0: Arekin, Andre Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, Naiz Irratian.
1: Naiz Fórmula.

0: eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazetorrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, ala moduz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze etxepekoen estilo ere pixkat hori bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixkat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, anixeren izena, ikusi dugula, ba, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta alako batean paranoia izeneko disko bat ateratzen laino iritsi dela. Eta, bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki anixe horre egontzela ordu pila batetan. Eta nahi zuenak ezagutzeko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zer zelan iker?
0: Ondo, hemen txe, ba pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkarri ikusi ginen, eta, ez, hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzen, ez, zu kantu honekin nola baite ere, eman zinela ezagutzera, ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da, bai, ba, nik, bueno, ni musikan txikitatik ibilinaz biolina jotzen, 8 urtekin edo hasi nintzen biolina jotzen, eta egonaz, ba, oindala urte batzura arte, eta baina musika sortzen, 2000, oindala ia igual, 10 urte edo, gehiago, 2014 edo, hasi nintzen Audacity programakin, ba, probat, ba, investigetan eta holan, eta sortu nitxun pare bat abesti, eta bat publikau nahuen anonimoki YouTube-en, ze bai. Momentu horretan, egisa, ba, holako musikia edo musika urbanua esan leke edo regetoia bai. Edo afrobeat musika estilo hauek, etziela asko entzuten Euskal Herrixen eta lelena izetia, eta gainera emakumea izan dago. Ondion eta zaiagoa, baina lehena izetia, ba, purbat emotatzu bertigua, eta bai, ba, bilurra, igual, segurtasun falta, eta bilurra, bai, jendeak, a ber, zesango dauen, hau, claro. Euskeraz hasi bidabena besten, tabernetan entzuten dugun juergako estiloko musikia, eta orduen, ba, anonimoki publikau nahuen, eta eukizamen arrakastatxua, berez, ze niri heldu jaten, uniko taldera eta heldu jaten abestixata holan, tani, ui, tani, karo, nixilik. Eta gero, ba, hori zentzan holan, egonitzen hau da zitikin eta holan, eta gero, ja, ba, urte mordo bat berandu, hau nira nahia da fane, etxepeko kidia, asko jakingo duzue, eta beraz izan, eta nire, ba, beraz izan ustot, pandemia garaian. Eta ni ba etxien hainbeste entzun, ni be animau initzela, eta ba sortu genuen lehenengo abestixa izan zen batera, Ode Toilet, lan publikoki lehenengo abesti profesionalena.
0: Begira. Bueno, kontua da, esan duzula ez, anonimotasunean hasi zinela, nola baitere, topatu daiteke kanta hori nonbait.
1: Ez ke, ondion ez dut esan, hori...
0: Ez duzu esan beharrik, hori da kontua, topatu
1: ez
0: daiteke.
1: Baina, topatu daiteke, baina ikusiko guntxe, abertzelan. Esan dute, bemaio goixautan hau, baina ez dut esan, ez ke, motuzta lotzian, zi.
0: Hau da, zuk orain entzuten duzu zure burua, entzun duzu gaur egon zure kantua, eta ikusten duzu aldea dagoela.
1: Bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hortan autotuni ez nauen ezagutzen.
0: Claro.
1: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai, ba, tipiko Albini Lasardia, zi, ahotasuna purtxo bat, ba, holan, aldatu inotzan, eta, bueno, igerrileik egual nina zela, baina emuten dut ume txikitxo bat.
0: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zenituelako.
1: Bai.
0: Horrek ere eraiten du, ez? Claro, ze duela 10 urte, ez? Ba, beste adin bat, ez? Hori ere, ez? Eta hasi zinen probetzen. Bueno, hemen ariketa dago, nahi duenak topatu, saiakerak egiten, ze orain, zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio bo, mila eta esango du.
1: Igual bai.
0: Aiba, hau zen bere garaian niri iritsi zitzaidana eta anixe zen, ez?
1: Bai, ba, deskubritzeko horrek. Nik ez dut esan bihar, baina norbaitxe behiratzen bada, o igual topauleike.
0: Jaz, abire polita, ariketa polita. Eta gero, bera, gertatzen dira, eh? Batzuk, zubentzat ez duzu eskutatu, ze batzuk, koberrak eskutatu egin dituzte esaterako. Nire horrek fondon pena maten didala esan behar dut, eh? Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldi izango da lehenengotakoa sarean eta anonimoki edo koberrekin eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehendabiziko belaunaldiak horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edut, bueno, helduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
1: Bai, bai, eta ikusten da zuen, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
0: Claro.
1: Ontxeia, bai, irabazio eta probat, nire buruak iko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta hola, bestela da zaia. Osa hor, venga, zure burua, jentean anaurrean, eta keme kritiken.
0: Ba, gainera, esan duzu ez, garaiaietan 2008a, bueno, 2008an, orduan txe elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez?
1: Bai,
0: nik uste dut, ba, bai. Juan Magan edo eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori
1: bai.
0: Izan da zuretzako pixka bat, beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakumeak izateak ez duelako beldurrik eman behar, bai kritikatu izatea emakumea zarelako eta generoarekin izan den lotura hori batez ere, ez, despektiboa edo seksualizatua askotan, ez da?
1: Bai.
0: Tamales. Zekero bai. Itzeingo dugu zure kantu ez, baina justu horri agurra maten dira zuen batean.
1: Bai, a ber, nik beti sentiru dut, ba, musika mota, ba, bere momentuan elektrolatinua eta, bueno, musika urbanua, reggaetoia eta dauela apur bat, bueno, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut, ez dauela, ba, beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, oza, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten inguruan, ba, lagunak, familia, errixan, bai sentiru dut, ba, musika horrekiko apur bat retxazua. Eta orduan, ba, azkenian horrek be eragin itxendotzu. Eta gero, emakume izatia, ba, azkenien, be, musikan behera egiten da, baina da, gizartien dauen arazo bat, ba, emakumeek itxendauen ageixo kritiketan da, gero, konparazinuak eta sortzen die, ez da kritiketan ja bakarrik itxendauena, baizik eta gero bere fizikoa, bere...
0: Claro.
1: Abertzelan jazten dan, eta bueno, ba, bai, oza, emakume izatea betitzen dut du apur bazai hau, baina bai, nik uste izan dela orokorrien, ba, bilur hori abertze zango dauen, hauze dabil musika mota hau itxen, eta gero ia zan hauen, eske, nazegoen bierbe gira jendiak, zezaten dauen, zer, ez delazke ez daten bierrez, zebe, oza.
0: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adin, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai, uste dut adinkidea duzula, kontuz.
1: Ba,
0: uste dut baietz, uste dut baietz, buruzari nez, ez dut esango adinik, baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da bizikotako dela regetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz, bere izango zela, ez da?
1: Bai, oza, nik de hecho oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lelena ezautu nahuena izan zen kainakai, bai.
0: Begira, zekero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, geroz eta gehiago agertzen, ez, zurekin batera esaterako Safu agertu da baita ere, Safu hortze bilen, ez, baina ez genuen ezagutzen, ez, eta bat batean konturatzen zera, beste euskal herritar bat ere hor da bilela, ez, batean eta bestean, bueno, esko printzaz ere hor dago, bueno, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uholdea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure inguruagatik esan duzuna lehen, ez da, Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askotan, aprobetsatu zenuen olatu hori pentsatzen dut.
1: Bai, ba, ez aprobetxeti arren olatua, baizik eta ba, justo tokau jaten bizinitzelean niraneakin, eta niraneak mordo bat, oza, zabuela demora zuen musikia itxen, eta niri zelan beti, ba, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen hau sartu, ba, zanen, jo, ba, igual, oin da momentua, eta eta bai, eta probau nauen, eta galetu usta, norbaitek, bueno, bate baino gehiago galetu usta, eta zuen, aprobeta duzu etxepekua, baina, oza, niri beti gustau izan jat, eta ba hori, eukidot aukera, onduen eukidotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, etxepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nauen indarra bai emunduztie, ba etxepekuek, eta bai. Ba, bat ez igual nira nahiak.
0: Hori esaten duen, aprobetsatu zentzu horretan, ez, bai. Ingurua ez haien arrakazta inondik inora ere ez. Ze, haien egiten dute eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egintzen duten elkarrekin, baina gero... oso banatuta, zan edo, proiektuak oso diferentziatuta daudela.
1: Bai, bai, osea, Eura Davidson bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontxe bertan talde moduen kontzertuak itxi dotzie, gero bueltauko die, baina, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon leikela etorkizun baten kolaborazioa, seguro, ze, eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bebai ba oso estilo antzeko dauko gurduen, bai.
0: Bueno, zure kantuetan sartu aurretik, nik esango dizut, oker ez baldin banaiz, iaz Irunen izan zenuen kontzertu batzuk.
1: Bai, eukina ben Irunen, bai.
0: Hori izan zen lehendabizikotakoa odetu aletatera ostean, esango nuke?
1: Irunen eske ez dakit noiz eukina ben, osea, akortan eukina ben.
0: Ekainean esango nuke festen bueltan izan zenuela, baina ez dakit.
1: 2024an ekainean, ez?
0: Bai.
1: Vale, baina niko de toaletek atara nauen 2023.
0: 23an atera zen, hori da. Eta tartean, kontzertu asko eguki dituzu edo zuzeneko asko emateko aukera izan duzu?
1: Ba, egisa zen bai. Osea, 2024an emun nauen kontzertu mordo bat. Ez dakit, osea, batien hasi gaten jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak. Eta nik esan otzien isadanei baiet, ba... de hecho, baten eukin hauen bi egunetan, oza, egun igualien bi kontzertu.
0: Begira.
1: Eta bai, eta geratu netzen apur bat, flipaut ez nauen ulertzen, meakar esan nauen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez da neska asko itxen da binak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta asinitzen estenatokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen, kristona, ze, karo, egotetik zure etxean musikia itxen edo estudixo baten igotzia estenatoki batera hor altu, leku altu baten jendia hor zuri begira to, holan esaten abenaz hona esan bida boin eta bai txepe kuekin asinitzen odetu alde eta besten eta oso pos, oza, oso eskertuta aukera hori eukitzia gatik ze azkenian ba holan ikasten da, oza, ez basari gotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, ba, apur bat, nerbisua kontroletan, segurtasun handixea okitzen estenatokian, eta ja helduzan momentu bat, nire kontzertuetan igotzen izela bakarrik, en plan, claro. bastante urduri, eta zan hola berran, jaten dozuzuk estenatokixa, o bestela june mendik, porque ez, eta bai, eta ontsia nik uste lortu dela, segurtasun punto bat.
0: Hori garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela konposatzen. Ze bai. Konposatu, zuk konposatzen duzu.
1: Bai.
0: Nola bai, konposatzen duzu, hori da galderetako bat.
1: Ba, zelan, bueno, daz modu mordo bat. Azken aldixan geixen manabil YouTubeen topetan bitak.
0: Bai.
1: Deskarga utxe itxut edo. Eta... ba igual, bit bat erosi alba da, erabiltzot bit hori, eta gainetik zehose, ba, aztenaz, talareetan, edo ja daukot igual letra bat idatzita, eta edo letra barik, Igual, ba, batian aztenaz, ba, besten, momentuan etortze jatena, o igual, bizizando zehose, eta punta honauen atzo pasabaten zehose, eta horren inguruan, aztenaz momentuan idazten. Eta hori da bat, gero, beste modu bat da, igual, bialtzotzat, ba, ekoizliai, YouTubeko link eta zatotzat, bai, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxen dau, bidaltze usta eta horren gainean itxen dut, edo odetu aleta dibidez, inion denson estudioan, juinen estudiora lehengo aldiz, fanitzen ni, densokin eta zeginen probetan, soinu ezberdinak, niri gustau jaten afrobeat soinu bat, eta horrekin ingin aurrera, eta geroz, oian irakutzi zutagun ideia, oian da fan, eta berak esan zuztan, dau super guapo nio, oza, igual sartu minaz, eta gize, eta bera gero junien berriro estudiora, eta hola xe, ba, segun eta momentua, edo, bai, momentua, esagun auke, bai, txo modu baten, beste baten.
0: Gero pentsatzen dut, ekoizleak zuri kantu erakusten dizunean, aldaketak ere proposatuko dituzula.
1: Bai, hor kasu hortan bai. Egisa da normalian azken aldixan abiela itzen nik ideia sortu etxean, osea, nia konposatzota bestixa estrukturetan dut eta dana eta fatena horrekin estudiora. Eta estudia makarik grau itzen dut. Azken aldixan abilitzen holan.
0: Ze
1: holan bai aurreratzen dut, ze eske claro, bai invertiru bida diru mordo da. Holan bai aurreratzen dut apur bat eta bon, nik daukot bastante claro estruktura eta gero ba igual estudixuan esatu usta ekoizdia jota, hemen zagatik ez dozu sartzen hau, eta nik esatu dut, bueno, ba igual, bai, mongotza huelta bat, o ez, o...
0: Ados.
1: Olan, bai.
0: Ados, ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzula lan, ez?
1: Bueno.
0: Naiz eta gertukoak izan, eta ze horrene pentsatzen dut, egongo dela desberdintasunik, ez? Klaro, zuk hauek ezagutuko dituzu asko lagun bezala, lehendik.
1: Bai, a ber, nik txikitatik esautzot, adibidez denso, familixia laguna di, eta holan, mea, karo, bai, bera musika munduan dabil, eta musikaz bizi da, orduen, hamen bakoitza, ba, bere lanien dabil, eta balora honbida lana, bai, orduan, bai, zentzuertan, ba hori, lagunak eta lankidea, bai.
0: Horregatik, ez da, hor, karo, harreman motak ere,
1: bai.
0: Desberdintzen jakin behar dela, egia da laguntzatak bai. Askotan laguntzen duela, baina gero beste gauza batzuetako ere eragiten duela, ez? Horregatik bai, esaten duzun, ez? Aldaketa bat badela harremanean, ez? Aldaketaren bat badela. Bueno, bai. Oa kantuak irekitzen du paranoia diskoa, eta entzungo dugu, ze, bueno, sarreratik, badu olako uki

0: Bueno, oso tropikala da, naiz eta reggaetoiaren bita duen. Esango izut, ze gogoratzen didan, ez da egizu gogoratzen duzun, Jason M. Ross, I'm Yours, kantua.
1: Ai, ze lan, aldo.
0: Ukelelearekin, ba, I won't hesitate no more, no more.
1: Bai, bai.
0: Piskat hori ekartzen gogora, ez, ukelelearen erabilera dagoelako. Nolatan egiten duzu, nasketa hau, esan edut, ze... ukeleleak eramaten gaitu nola baitere, ez, Pacificora, ez? Eta reggaetoiak berriz Atlantikoan, Karibian, du bere tokia. Nahasketa nola bururatzen zaizu?
1: Ba, hau bitau da Maida Koizliana, bera etxepeko kidea, bai. Eta bidali notzan ideia, eta naukon oso garbi gure nahuela egin zehose ukelele toketxuaz, eta nik, oza, nik hau eske batzutan ez jakiten aur zera, regetoia, oze da. Eta esango nahi, ba, dauko pop, afrobeat,
0: claro.
1: Apur ba danetik, fusionauta, eta bidali notzan ukeleleak inindako bit baten ideia, eta gero insusta naue berak Maidak. Eta holan sortu zan.
0: Bueno, maitasun erlazio baten bukaeraz hitz egiten du. Nik ikusten dut pixkat badagoela hola, amorrazio puntu bat, baina oso goxo dena, eta hori zure marka bihurtzen dela gero konturatzen naiz. Hau da, aserrea baldin badago ere edo, ez? Gustatzen zaizula, edo gustatzen zaizula edo kantuetan behintzat, gero bizitzan auskalo, ez? Baina, modu goxo batean, edo, bueno, ez oldarkorrean behintzat adieraztea.
1: Bai, osea, bebai momentuan arabera, ba, holan, ba, igual, gero daukot igual abesti bat zarraua zutani, eta da apur bat agresioa, bai. Igual, edo, baina, bai, ba, momentu ontan, nauen posik, sanu da, bebai, eta kanpuen nago beto, ba, fansaitxez, eta ni jarraituko nire bidirak, en plan, ba, bestian esatote moduen, una batxatitan, lasai ez da eze pasetan, ez pasetan, ba, berdineta, ba, fan, eta ni jarraituko.
0: Ba, ze, hori zen esan behar, nola, ze, una batxatita atzetu dator horren kantuan, hori da ikusten da, ezetz esaten diozu, garbi ezko bada, bai esaten diozu, oi, alasai, ez da ze pasatzen, venga, ala segi, ez, baina da modua, esateko modua, ez, ze, gauza bera beste modu bat esan daiteke, edo, ez dakit, da pixka bat nola baitere, errealitate kolpe bat ematen diozula, ez esaten ari zaren ari, eta nik zen, nik ikusten dut, ez? Oso fotografiko egiten zaidalako egoera, ez? Oso garbi ikusten dut, bestea belarriak jesten eta martxa egiten.
1: Bai, bueno, ez dakit, osea, batzutan, ez dakit, eske jakin enbida bai agurre esaten, osea, nik ustot miazkua hauetan bai dala, ba, osea, bestia ez badau zure momentu igualien, edo ez badau zuri guztela jatzen pertsoniak ez badau gure zugure dozun iguala, ba, bueno, ba, okei, okay, osea, honekin bagoi ez aurrera. No pasa nada, zorra beste bat.
0: Bueno, hemen akordeoia sartzen da, gitarra klasikoa entzuten da, ez dakit, kasu honetan erreferentziak nondik etorri diren gehiago, ez dakit, ni Brasil ere aipatzera ausartuko nintzateke, baina ez dakit non kokatzen duzun.
1: Ba, nik bestak ez non kokatu, baina da apur bat, gure nauen kumbia,
0: bai.
1: Kumbia itxeko, oza, kumbia soinuak sartzeko guan haukon, eta gero bebai ez da igertzen, baina dauko keinutxo batzu bebai batxatai.
0: Bai.
1: Bai, eta, bueno, deitzen dauna batxatita, ez da batxata bat, baina bai dauko gino batzu, keinu batzuk, eta aspaldi naukon gogua, ze jarri zan modan batxatak itxia, eta zan hau joni bai, gurot. Baina ejaturte nola natural, eta baina abesti honi baina inotzan sartu zehoz, ze uste nauen ondo geratu bizala, eta bai, ingenio me bai batxatak kinotxo bat, eta bai, hori xe.
0: Bai, eta gainera, letrarekin ere zentzu hartzen duela, ez? Batxataren jolas hori badago, nola bai, ere. Ze batxatan batzietan egiten da, ez? Dantzata, bidali, bestea.
1: Hori da, bai. Bai, ba, hori ez, una batxa, esaten dut letran, una batxatita idantzetan. Ba, lasai ez da eze pasetan, nahuela playan, claro. Hemen lagunekin dantzan, eta bai.
0: Eta gozatu egin behar dela. Hori dela garrantzitsena. Entzeko da gozati bat.

0: Badago txiringito maravillosorik ezagutzeko modukorik?
1: Ba, bueno, bai, adibidez, hau ez nauenin txiringito honetan pentsetan, baina dau, dau Kadiz provintzian,
0: bai.
1: Zahoran, Zahorami txiringitua, dala gozada bat, baina ez bakarrik, oza, jente gaztiantzat, ez, oza, familia bai faten dien, ausixak, oza, dau sanseta gainera,
0: vale.
1: Guztisa sartzen da justo hor, eta ba, izaten da udan atzaldero sortzira kaldera ba, guztisa juten danian, eta egoten die beti kontzertu ezberdin badau. Eta egoten da danetik. Eta gero egoten da DJ abe bai.
0: Ados.
1: Eta da pasada bat. Osa, hori da, lo mejor.
0: Pixka bat, nahiz da horre zegoen pentsatzen horrelako girora eramaten gaituzulako.
1: Bai,
0: horrelatik aldotzen izun, esaten duzunerako hori, bizi duzula nen seinale ematen zuen, ez? Eta horregatik galdetu dizut, ea tokinio bat bazen, bueno, apuntatzen dugu, eh? Apuntatzen dugu, tokia bera, bera ere. Bueno, ez dugu esan, oa hitza dator, oa, ba, alde gintzaketik, baina gero, hitz jolas asko egiten dituzu, eta paranoia ere pixka bat, hortik ere bat dator, ze tartean agertzen da, kantu bateko, tarte batean agertzen da, paranoiaren kontu hori, paranoia ere zerretik eramaten duzu titulura?
1: Ba, dalako, nik ustot, dielako historia ezberdinak, ba, epeko abestiak die, bakoetzauko bere personalidadia, bere historia, baina nik ustot dielako paranoia bat, bakarrik pasetan dana nire buruan bebai. Osa, askotan guk bizi duguna, okei, okay, osa, bagabitz bizitzen, baina bebai, osa, gure buruan itxen ditugu, edo nire bentzak itxen ditugu, pelikula batzuk esatu zutu. Que paranoias tienes. Eta horregatik, ba, gure notan jarri epia izena bai paranoia.
0: Ados. Bueno, me quería invitar kantuak ematen dio jarraipena. Hemen, bueno, lehendabizikotako galdera. Horrentzuten den bomboa edo ahotsarekin egindako bombo bat dago?
1: Ez.
0: Ados, hor ba, badago markatu bat ematen.
1: Ah, ba, ez da.
0: Esaten duen, nola dago eginda, ez? Ze, batzuetan egiten dira horrako, gauzak.
1: Bai. Itxendi, oza, de hecho, denso kaskotan itxenda horrako, gauzak. Igual itxendot barre momentu bat, eta hartzen duzta barria, eta gero moztu itxenda, eta jartzen duzta.
0: Claro, horrako jolasak egiten dira, lako horretik egiten duen galdera. Bueno, garbi geratu da, ez. Bueno, kantu
1: hau? Ez, hau erosin hauen, ez da holan ezagunen batena.
0: Ados, bueno, elektronikoago, urbanoago, ez dakit. Beste estilo batetara guaz, zeharo, ez?
1: Bai, denbou bat da, mekire mitar, bai.
0: Bai, ez da, eta denbou horren baitan, hizkuntza ere ez dakit, generoari lotuna izan diozun, ze hizkuntza erabiltzen duzuna, nola gitarre kaleko hizkuntza hori imitatzen bai. Duena da. Hemen galdera da, generoagatik egiten duzu edo erabiltzen duzu zuko horrelako hizkuntza?
1: Ba, nik euskeraz komunikatzenaz normalien eta baina erderaz beha bai, oza, kalian eta ba, segun zeinekin hitz egitote euskeraz eta erderaz. Eta abesti hori, inauen, de hecho, Kadizen, eta ez dakit horregatxik inauen erderaz, o igual bizi izan nahuelako justo juerga bat, gente konkretu batekin eta hitz egin nahuelako momentu hortan erderaz eta nahuelako hortan pentsetan, urte jatela erderaz. Zizke, momentuan urtetze jate hizkuntza bat obeste bat, o batzutan nahaztu itxendo zenik hitz egiterako orduan bebai, batzutan sartzen dut ba, hizkuntza bat obeste bat, eta kasu hortan ikustatzen izan zala nahuela pentsetan, pasauzan gauza batekin, jente batekin egon entzela, ba, igual erderaz edo, eta horregatxe dala.
0: Baiz, hor daude, hitz konkretu batzuk, bueno, ba, badirenak oso kaleko hizkuntzakoak, eta horregatik esaten duen, ez? Nola dago, ez? Sortua, eta horregatik esaten duen, ma pixka bat, ba, argitzeko nahi hori horregatik nuen. Bueno, me quería invitar, bueno, ez dakit gombidatu nahi zintuena gizonezkoa zen edo ez, baina gizonkeria mota bat agerian uzten duzu kantu honetan.
1: Bai. No me llames dura. Bai, a ver, ez dakit, oza, nire berez

0: Eta
1: bai, geixau, bueno, ez dakit geixau, eh? Baina igual evidentia guazan.
0: Begira, ez? Ze, bueno, ez dakit gaur egun kontzertu begira, esaterako, ez? Zuk orain nola biziduzu oholtzara igotzen zaren une hori? Esan nahi dut, publikoa nola ikusten duzu? Zezuk publiko ikusten duzu? Hor, ez gara engainatuko, ez? Bai, publikoa, bai. Publiko ikusten duzu? Bueno, eta publikoaren aurreko momentu ez dakit, iristen zaren unea, oholtzara igotzen zaren unea, nola biziduzu guztia?
1: Ba, bueno, bai, osea, desberdina da, ni zelan bakarlari moruan noian,
0: claro.
1: Desberdina da, eta bueno, daukote nirekin etortzen dan DJ-a laguna da, eta hori nietako da, ba, poia hundixa, bai. Guztetak jat, jendia etortzia kontzertutara nire lagunak eta holan, porque sentiruten az, ba, bestu hau.
0: Ados.
1: Baina, bai, ba, askotan zaia izeten da, ze, badakitzu, ba, aurreko baten pasau jaten. Naukon kontzertu bat, eta nik nahi nauen jun, bueno, ni beti pentsatzen dut erropa, kontzertutarako erropa, eta bueno, ba, lehen hau pentsatzen dut, nora noia seguro transmititu, osea bestia bestu biot, eta bueno, ba, pentsatzen dut erropia. Eta ia pentsanoan gauza bat. Eta erakutzi notzan, ba, nire oso gertuko pertsona bati, eta esan sustan, ba, bueno, anixe, osea, holan espan, porque jendia gomida fijetan zure fizikuan, eta ez zelan abesten dozu. Eta, karo, holako komentarixua bebai entzutia, ba, bale, ulertzen dut, osea, ulertzen dut, zuk ez gure izetia, ba, jendia egotia fijetan nire, ba, nire fizikuan o nire erropian, eta gure izetia, ba, epaitzea beste noten modua gatzi, baina nire bai igual gure temun irudi bat, oza, gure
0: claro.
1: Una korde danakin, abestu biotenakin eta dana. Eta hor apur bat bai, ba, itxeja zaia, nietako erabaki horrik hartzia da apur bat, biot jendian apoiua, baina gero be bai aldiberin esateot, jo, ez dakizetako galdetu oten, porque hori raia binaz, eta
0: claro. Nazpandier
1: nahi nahuen moduan. Orduan bai izeten da, bueno, behin ja erabaki sartze dutenien juten azdeuna, zentrauta eta estenatokian ikusten dut jendia normalian beti goten da neskakoa herria maja batzuk aurrian, jartzen dila aurrian, eta beti ez dakizelan sortzen da hori, baina beti sortzen jat, bueno, sortzen da kontzertuetan hor aurrien neskakoa herria bat apoietan mordo bat eta hori nietako dagoa, plan oso posi.
0: Horrek lasaitzen du bat, ez da?
1: Bai, eta eskertzen dut mordo bat, eta gero gainera tortzen die berbetan, ni super post, osea, oso eskertu, eta ez da, nire amakin aurrekoan komentetan, porque nire amaskotan etortzen da. Eta ez asustan bai, ez que zelan, osea, zelan pasetan da, beti, da zela hor aurrien, neskako herria bat, tipo, dandolo todo, apoietan nahizta ez jakin, abestixak,
0: claro.
1: Osea, herri bako itzen, bai, igual, jai bat dala, osea, jaixotan, eta apoietan. Eta banietako hori da, kristona. Gero egisa, ba, beti ikustosu jendia, igual, ba, begiratzen igual con una cara de esta tía que está haciendo, baina bueno, sin más.
0: Bai, hori da kaso baita ere ez gaudelako ituta edo, ez?
1: Bai,
0: orain
1: bai.
0: Esan duzun hasieran, ez? Oraindik ere kosta egiten zaigulako genero konkretu baten bueltako iruditeria guztia, musika eta onartzea.
1: Hori da. Bai, eta igual ez dago espero, ez? Das igual euren claro. Herriko jaixetan umiakin altzuen eta esaten daue, ostras, nikenak isen hau egon bizala hemen, en plan, ez nahuen ahi hau ikusi, jo que se.
0: Bueno, bai. Informatu, ez? Hori askotak gertatzen da, informatu, entzun,
1: bai.
0: Zer egiten den. Baina, giari zor, a ber, gero, dantza, ezuko esan duzuna, iruditeria hori dana, hor dago, eta musika generoa dantzagarria da. Baina, letra aldetik, ume bat altzoan daramanak ere entzun dezake, eh?
1: Hori da, bai.
0: Ze hor, horretik esatu dut, ez? Estilo erabili duzuna letretan, askotan, genero honekin ez dena lotzen, da? Ze aldarrikatzen duzu, egoera ohiko batzuk agerian uste dituzu, baina ez dago seksualizaziorik, ez dago oldarkortasunik, ez dago... Bueno, urrengo kantuan akaso zertxo baitxartzen zara generoko gauzetan, baina, baina gero aipatuko du ez, baina letra, esango dugu, atseginak direla orokorrean.
1: Bai, kontetan duten historixak normalien dia, ba, besti askotan kontetan dien estiloko, oza, ez dauko ezberdintasunik. Egisa, ba, dauela, dauko gula oso sartuta, bueno, edo orokorrean, Euskal Herrian dauela oso sartuta, horrelako estilo horretako musika dala, lehenengo dala, ez dala musika, oza dala mierda, bueno, zaratia, ez dakize esango da bien, gero, ez dakizea besten, autotunia erabiltzen da, eta gero gainera, ba, igual, matxista,

0: Hala, segisa da, ba, denbora askuan ziar entzun dugun, ba igual jaixetan edo entzun dugun, edo, bueno, urtetze zainien taberna batera, juergan, o lo que sea, entzute oso musikia, reggaetoia, reggaetoi musikia o trapa o...
1: Bai, bai.
0: Izaten dala normalian, ba, letra matxistekin. Edo izen izen dala, ba, igual pertsona horrek dasenak epaitzen o lo que sea,
1: claro.
0: Euren gaztiauak zienin edo eta urtetzen zienien gehiago, ba, entzuten zauien musikia zala probat ba, matxista. Eta duen, ba, ulertzen dut, pues, ondion, pentsetia, horrelako estiloko musikia matxista dala eta dala kakabat eta ez dakize. Baina, nik uste zabaldun bidabiela, jendeak aprobat, oza, nizaiatzen az, bizitzako aspektu danetan izaten oso, oza, zabala, bai. Jendeakin, norbaitxeko entetan musta historia bat, bale, niri eja pasau, baina guro tulertu eta apurra zabaldu minaz. Eta nik uste dut, ariketa hori danokin bideo gura, azke bestela, geratzen gari horratze atzian, eta estankauta.
1: Bai, eta esan duzuna, eta genero hauetan ere, bueno, ba, autokritika bat egon daga, kritika asko egon delako, ez? Eta nik uste dut, orain azaleratzen diren kantu asko, badaudela, ja, generoari baino artistari zuzentzen zaiola, ez? Geroz eta gehiago, artista hau bai, artista hau ez, geroz eta gehiago egiten dela, eta sailkapen horiek, ba, zerbait egatik ari direla ematen, ba, ba genero hauek sartu direlako, sartu diren tokietaraino, eta ez delako kasualitate bat. Bueno, esan dugu, mekeria invitar, beste estilo bateko kantua dela aurrekoekin alderatuz, entzungo dugu zati bat.

0: Hemen, egurra ematen duz, asko gustatzen zait, egurra emateko modua, eta gero, bar, eta dar, zer hori ere, jolas hori ere polita da, bueno, egiten dituzu olako jolasak, gustatzen zaizu jolastea hori ikusten da, eta gero, autotunea aipatu duzu, baina ez zara bereziki autotuneari ola buelta handia ematen dion hauetako bat.
1: Ez, oza, ez dote erabiltzen igual, ba indarra undixenakin edo jarritxa, baina bai erabiltzen dut, eta guztetan, oza, guztetan mordua, motibetan nau mordua eta autotuneakin abestiak.
0: Begira, bai, desberdina delako, ez da?
1: Bai, ez dakit, dauko efekto bat, ba, hobetzen duztana mordo bat, ni nahi dutena transmitiru. Asi, bai.
0: Ba, ze ikasi egin behar erabiltzen hori ere, hori da beste gauzetako bat.
1: Bai, a ber, ez da zaia, baina bai, oza, ba, tresnadana moduen ikasi bida erabiltzen. Ni kontzertuetan oinarte erabiltzote pedala,
0: bai.
1: Ezagutza zu?
0: Bai.
1: Eta, bueno, lako aparatu bat eta jartzen dozu nota, zea besti bakoitzak dauko bere nota autotu nian, eta aldo zu jarri, ba, hard
0: hori
1: edo
0: da.
1: No hard. Eta atope edo ez, eta orduen, bueno, oza, horrekin, ba, ez da zaila, baina, bueno, ba, balimak etxo erabiltzen, ba...
0: Hori, eta ikasi egin behar da, eta ez pasazuk esan zunez, transmititu nahi duzun hori, transmititu alizateko ere kontuz, hilu behar da, neurria hartu, horregatik esaten, nuen, neurriz dagoela erabilita, ze ba, bazen okan gauza berak esageratzea, eta ez dituz egin.
1: Bai, ez, bat ez beda igual, gure doten efektua emun ez talako rautotunea tope. Igual gero noiz bai sartzen dutela, ba igual agudo baten guztetak jaterako zean geratzen da, baina berez horregatxik, bai.
0: Bueno, esan dut, letrak ez direla hain oikoak akaso, moikoak, oituta gauden era ez dela beste gerturatzen, baina jau perfume arabe hau, bada pixka bat gehiago, mundu honetara eramaten gaituena ze aipatzen dira usainak, bueno, berriz ere perfumea, yes. aipatzen da luxua, eta nik irudikatzen dut, hau, ez dakit, pelikula gaur egun pelikuletan, klubetan sartzen direnean, erreserbatuak ikusten direnean, pixka bat, giro horretako klub bat ikusten dut nik.
1: Vale.
0: Ez dakit, zuk horrela ikusten duzu nahi duz, baina ni pixka bat, giro horretan eramaten gaituzula, ze reggaetoi klasikoagoa da, gero aipatuko dugu, kantuak bere gauzak ditu, bita da oso klasikoa, beste dena ez. Baina pixka bat giro horretan eramaten hau, ez dakit, ados dauden.
1: Bai, ba, ontsa esan dozula, tipo esan dut, a ber, imaginaun biot, en plan, tesat, ostra, ba, igual, kanpotik, hori begusteta jat, itxoten musikia, bakoitzak itxia bere pelikulia, eh? Ni daukoten burua, karo, azkenien nik indota bestitxat, ordu,
0: claro.
1: Ni daukoten burua, ni nire gelan, nau, obsesionau da usainekin, oza, igertzen da nira, usainak eta daukot kristona obsesioa.
0: Ba, nina takoko gaztetan, hori ere asko gustatu zen, bai. Ze, oraindik ere, bi usain horiek dira nagusi, ez?
1: Bai, niri, oza, usainak gurman, guztetagat mordo bat, eta daukot kristona obsesioa, eta, karo, nik imaginetanaz, ba, etxian, daukoten perfume danekin, auk, eratzen, ez dakize, gero ez dakize lagunek bidaltze ustala audixio bat, goiezela urtetzen kalera, oza, goiezela eta geratu ingarela, presakan oiela, ez dakize, eta karo, ni daukuten pelikulia da hori.
0: Claro.
1: Baina, ulertzen dut bai, kanpotik, imaginetia zuk, ba igual, reserva baten, diskoteka baten, alguien de lujo, no se que, igual urtetzen dara kotxe batetik,
0: bai, hori da,
1: karua,
0: pelikula hori, ez?
1: Bai, honetan da zula, egisa da.
0: Egia da, zuk esanten duzun historiare hor dagoela, claro, noski baiat. Baina, gero, ja, ni hori pasa, oza, biak, begira, biak uztartu daitezke ez, bat prestaketan lanetan duzte iritsiera. Ez?
1: Yeah.
0: Kantoren bukaren iritsiera hori izan daiteke, akaso ez dakit. Baina badu, ze, esan dut ez, bita oso reggaetoi klasikoan hasten da, bita, ze sinteak eta oso desberdinak dira reggaetoitik.
1: Bai.
0: Erabili duzu da, olako jolaz.
1: Bai, hau bitau inzauen ebe bai Maida bai. Ekoizleak, eta pasau zuztan, oza, esan dutzen, Maida, mesela, duztazu pasau daukotzun bitak, eta jarri nahuen hau, eta zinitzen abesten, eta urte jaten abestixa holan deuna.
0: Begira.
1: Eta geixen gustagaten abestixa da, de hecho epetik, eta ez dote replikatzen ez, oza, ez dauko estribilloik ez ez. Baina bai dauko momentu baten, gora, bera, eskerrera, eskumara, txintxin, hori bai. Izate otenean, gora, bera, eskerrera, eskumara, kaskuak, kaskuekin entzuten
0: bai, mozu. Bai, egiten du.
1: Bai, itxen dago eskerrera, gero eskumara, bai, oso, oza, hori joku hori, oza, pentsaroen itxea momentuan, porque ez dakit, oza, motiva unitzen, eta gero bai dauko, holan, esatotenien zure desiren zerrenda nau, dauko olako nirauotzak efektu bat, apur bat, ez dakit zelan esplikau, baina emuten dau elixa baten zazela.
0: Bai, oi hartzun bat eta hartzen dut, da, bai, horregatik diot, ez, bitetik arago, ez,
1: bai.
0: Ze gainera, momentu batean bita ere geratzen da, eta hor, arran bikutsu bat hartzen du kantuak, ez, eramaten zaitu, horregatik, klubaren hori guzti horregatik etorri zait yeah. batez, ere, ze da, regetoi batetik arran bi baterako transizio bat bezala egiten yeah. du, eta, ez da, Miami bezalako hiri bat etortu zaizu, edo, nahi baldin baduzu, gerturago Europara etorretan Marbella, edo, ez da, ez, horrelako, horrelako toki bat, ba, giro hori landu duzuelako, ba, ahotsaren efektu esan duzu moduan, zakit, badu, zerbait, desberdina dena kantu honek. Bueno, esan dugu nolakoa den, baina ez du entzun orain, niko hartaz, zati bat behintzat entzun dezagun.

0: persona sobre muy poco.
1: Bai,
0: ulertzen dut. Ez da perfumea, kolonia dela, hor da gola desberdintasuna, gaztetan, gero lanean nazten zarenean gauzat latzen da, ez da?
1: Hori da, bai. Eta gero bai, ode toaleta bestixa.
0: Bai.
1: Jarri notzan izen hori ez perfumea atik, bai, oza, da perfumea, baina ez perfumea atik, baizik eta ba, momentu hortan gusteta jaten pertsonia, osea, como que dura poco.
0: Bai, efimeroa zela, alegia. Bai.
1: Joku hori itxen dut.
0: Bai. Ona, bakizu, bat ematek esate bat ematek. Beino egin esate bat ematek zuen, nixek, piskatu hau detu aletzara, kontu. Horrek esan edu, gauz ez duela oso ondo,
1: Hori da, total.
0: Bueno, beste bat saioetan, hilabete honetan, entzun zaitugu. Galdera, bai. Zer moduz pasa duzu?
1: Ba, oso ondo. Egonaz begiratzen hor, naukon playlistak eta Spotifyen, ze gure nahuen bebai jarri abesti ezberdinak eta holan, eta ez dakit oso ondo pasa dut. Egisa da bakarrik egona zela itxen.
0: Bai.
1: Baina ondo, posik.
0: Bai, ze, bueno, erreferentzia pila bat ekarri dizkiguzu, ez?
1: Bai.
0: Bueno, Lazoi, Doja Cat,
1: bai.
0: Lunaki, Jude Line, oraintxe diskoatera duela, gainera Jude Lineak duela ezen beste, Raie ekarri duzu,
1: bai,
0: hau izan da sorpresetako bat, ze aurten gainera Bilbon izango da Raie, eta kontuz, Charlie XCX, baina gero baita ere, Julieta, Rihanna, edo Amy Winehouse, denetarik ekarri duzu, noski Euskal Herriko referentziak ere bai. Zakit, gustatu zait, garbi erakutsi duzula, ze espektro, lehen esan duzu ez, buru zabaltasuna, ba genero batetik aragozua zela, ez da?
1: Bai. Nik beti, oza, nik kontsumitu dut musika, oza, askotarikoa izen da, eta, oza, txikitan entzuten hauen deskontrol, arrasateko talde bat, eta nietako deskontrol zera, bueno, dakit aurrekuan, inzabien, bueno, aurrekuan, oindala,
0: bai. Iru
1: hilabete edo, kontzertu hain zamen arzateko gaztetxean eta fangien entzuten eta gazen padri dana abesten abesti danak. Osa, ondion, dakigu abesti danak. Eta entzun dut hori, baina ezke entzun dut txikitan entzuten hauen bebai bebe artista espainiarra. Ezke entzutot hain musika ezberdina, ba, nik ustot hori igual gero reflejeta dutela gure barik, ba, influenzia horrek nik ero nik sortzerakoan musikia, bebai, dala papatian azten dut hau zamordo
0: bat. Bai, eta hori, bueno, azken kantuan paranoian ere ikusten da, ze bada bita bat da, baina berriz ere pop kantu bat eragoaz, esan
1: egin.
0: Bueno, hemen, iruditerian egiten duzun lanketa, gustatzen zait. Maite mindu den baten kantua ikusten da, baina iruditerian lanketa de xente dagoela ikusten da. Zuk, letrak idazterakoan, irudikatu egiten duzu, zakit, batzuk egiten dute, Ba, jo, nik hau irudikatzen dut, hau gero horrela gertatu daitekela, edo horrela eraman dezakedala klip batetara. Ez dakit horrela egiten duzun, edo besteari gabe tripetatik idatzitak ito.
1: Ez, bai, nik itxen dut normalien hori urtetza jatena, erabiltzen dut musikia itxea bebai askotan barrenak hausteko. Ez dakitu zen bat abesti daukoten inda, oza, neakaro, ez dut atara bihar, askotan esatu zu, bueno. Oza, ez dut edoze gauza atara bihar, baina, ba, nau denbora zuen musikia itxen eta erabiltzote barrenak hausteko orduen. Ez nau pentsetan, haber, ze videoklipin gozatoni, o ze, hau gero ze portadakin juda, ez, enau hortan petzetan, baina ba, bideoklipa kasu honetan ez nahuen espero itxia.
0: Osa,
1: de hecho, abestia baspaldi atara binauen berez, baina komentau notan lagun bati eta bera, ba, bueno, bideoklipin, zau, master bat da, gidoien, gidoi gintzan eta holan, eta guztiak jakola, nik enak isien, guztiak jakola mordua bideoklipak itxia, ez dakize, eta guztauko jakola nirekin itxia, eta ni superposi. Eta kontau notan ninaukon historixia buruan, osa, ze gureko nahuen ikusti, osa, bideoklipian. Eta berak ideia hori hartuta, da oso sortzaia bera, osea itzen dago bidixo batzuko da Eneko Azpiazu. Ba, bideoklipan zuzendaria eta itzen dago, osea oso sortzaia da eta dauko ideia batzuk oso soruak. Ta orduan ez hartu nahi nauela erreflejau paranoia, osea paranoia zentzu hori ba da bidixuan. Eta esan sustan, ba, anixe, ba imaginau, ze bai esan otan gure nauela izetia mutila, ez dauela erabiltzen mobila eta holan.
0: Bai.
1: dala, ba, zer txar bat, ba, mobila eta bastante aparte eta holan, ez daukona zare sozialak eta, eta orduan esan ostan buan, ise, zelai batean, imaginau zu, bueno, eta intzustan gidoia eta dana,
0: bai,
1: eta,
0: bai, bai.
1: Bainera baten eta inguruan behimordo bat eta bera lanian inguruan eta ni guakelokia, me encanta eta, eta orduan bai, eta asmoa zan, ni bainetia ba, erropa barik etan, baina, baina eski grau ginen ez dakin ez grau ginen, ez dut, urrian edo eta ja, etxezaren kriston otzata ez ez
0: neoprenoarekin etzen plana, ez da
1: ja, hori ez da, ez da mengan ez neoprenoa, no seke, eta ez ez
0: bueno, ba, hori eratu da. Bueno, paranoia esan dugu bezala, diskoari izena baten diona. Zuzenean aurkezteko, bueno, datak ez dakit badituzun, dagoeneko. Asi eta egongo zara gauzak egiten, baina pentsatzen dut, orain biratxoren bat edo badaukazu?
1: Ondion ez dugu, planifikau bira bat, baina bai daukogu entxela izter kontzertua, a ber, otxaiaren amairuan Jimmy Jazzen Bengokin batera.
0: Orida.
1: Eta itxen duztea Kriston Ilusinoa kontzertu honek, ze, bueno, Bengok gonbidatu ninduen, eta eta Jimmy Jazzen abestu nabele lengua lixe txepekin, eta, eta daukot gogua, egisa zen.
0: Bengok baote daki, beste bat kesaioetan aipatu duzula. Ez dakit jakingo te duen, eh?
1: Ez dakit egin, mozauen.
0: Bai, aipatu duzu, aipatu duzu.
1: Bai,
0: izango da kontzertu berezia, ez? Esan duzu mesela. Gainera bi giro, nola baitere desberdin. Eta areto emblematiko batean, ez?
1: Bai, dauko sekulako gogoa, egisa zen.
0: Ba, otxailaren amairua, hor geratzen da. Otxailaren amairua, okerrez paldin manaz, osteguna.
1: Osteguna da, bai.
0: Hori da, osteguna da. Hortaz, bueno, ostegun unibertsitarioa gazte izan, bueno.
1: Hori da, animau.
0: Eta unibertsitarioa ez denak ere bai, kontuz.
1: Hori da.
0: Dantzarako aukera nahi duenak abaliatu, ba, aki bertaratu esterik ez duela. Bueno, ba, Anixe, eskerrek asko, gurekin izaterren, entzulek paranoia entzuna zutzuko ditugu.
1: Oso, no.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Iker. Muxu bat.

0: Música.
1: Baliko kantu bazoko gurain. Lau teiatu.

Mila bederatzireun eta laurogeita mairugarren urtean Sorotan Bele izeneko bere lehen disko atera zuen Sorotan Bele taldeak disko honetan entzun dezakegu 8 orduko ekaitza abestia.

Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

0: klasikoak. Klasikoak.
1: Mutil koskor bat itxasoan.

2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat Bide.

Jarraian entzungo dugun nirekin abestia Jon Maia bertsolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da. Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. udako kantua izan zen eta emoistaxus musutxuek leloa ahoz hau ibili zen. Jon Maia bertsolariak bizkaeraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe. Emoistaxus

2011. Urtea, Sutagar talde eibartarrak Ametsak pilatzen diskoa kaleratu zuen. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago, jarraian entzungo dugun kantua, Zain zure zain.

0: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
0: Klasikoak Naiz irratian.
2: Mila bederatzireun eta laurogeita malaugarren urtean, Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz, Asturiasko Los Berrones taldeak asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da. Honakoa.

Jarraian entzungo dugun abestia sarri-sarri kantua inzuzen ere kortatu taldearen euskarazko abesti ezagunenetakoa da. Itzak Fermin Muguruzak eta Josu Landak idatziak dira, Tuts and the Metals taldearen txati-txati abestiaren musikaren gainean. Itzak 1985 urtean idatzi zituzten, urte horretako San Fermin egunean, eta kide izateagatik kondenatutako bi preso Martuteneko espetxe barruan, Imanol Larzabal kantariak emandako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu batean ostenduta ies egin ondoren ieslariak Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarrionandia Sarri izan ziren, gertaeraren omenez kortatu taldeak Sarri Sarri kanta sortu zuen.

0: Naiz irratian. Klasikoak. Klasikoak.
1: 2005 urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak itsasoari begira idatzi zituen jarraian entzungo ditugun honako bertso hauek. Hauxe da, esan bezala, itsasoari begira kantua.
2: Itsasoari begira egindako gogoeta batzuk dira hurrengo bertso hauek.

1988 urtea, Dabilen herria diskoa, Ruper Ordorika, hauxe da jarraian entzungo dugun abestia, Ia egun sentia da.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Joseba Sarrionandiaren lagun izoztua liburua oinarri duen kantua konposatu zuen Anari Alberdi abeslariak 2018. Urtean, hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, lagun izoztua.

Zentaldeak kontzientzia ala infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da, latzen taldearen lastana abestia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Egunon Euskal Herria, zer modu zaudete ongi etorri, Naiz Irratian zaudete asteburu betean, asteburuko arian irailak bost dituen honetan, larun batadan. Eta berri garrantzitsuak gaur asteko Azpeitiko 31 urteko gizon baten hilketaren ustezko egilea atxilotu baitu ertzaintzak. 43 urteko ustezko egilea bera izan da bere burua entregatu duena Ondarroako ertzainetxean hiru eguneko bilaketaren ostean. Joan den irailaren bateko 8ak eta 4den aldera arratsaldez Azpeitiko Artzubia etorbidean gizonezko batek bere autoa taxi baten aurka kolpatu zuen ibilgaitik jaitsi ostean 5 tiro egin zituen eta horietako batek gutxienez biktima buruan jo zuen. Tiro egin zuen gizonezkoak ies egin zuen berehala bere autoan eta 31 urteko beste gizonezkoa lekuan bertan hiltzen zaurien larritasunaren ondorioz. Berehala bilaketa operatiboa martxan jarri zuen ertzaintzak eta astearteko gaueko 11 aterdiak aldera susmagarriak erabilitako ibilgailua topatu zuten Azpeitiko hiriguneko beste zonalde batean. Gipuzkoako ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuak ertzaintzarenak bere gain hartu zuen gertakarien egilea identifikatu eta atxilotzeko ikerketa. Hainbat egunetan Azpeitiko eta inguruko herrietako hainbat puntutan miaketak egin dituzte, tartean ertzaintzaren indar bereziak erabiliz, baina esan bezala operatiboak ez du emaitzarik izan eta soilik akusatuak bere burua entregatu ostean atxilotu dute. Su arma bidezko homizidio delitu baten ustezko egile gisa hartu dute atxilo eta beharrezko polizia eginbideak egin ostean epailearen esku utziko dute. Atxilotuak espetxean izan du egonaldirik droga trafikoari lotutako delituen ondorioz eta aurrekariak ditu osasun publikoaren aurkako delituengatik. Hain zuzen ere hiltzaile eta biktimaren arteko lotura ezarri du segurtasun sailak duela urte batzuk atzemandako marihuana landaketa bat tarteko. Eta Barakaldon eskopeta batez zildako 48 urteko gizonezkoaren heriotza indarkeria matxistarekin zerikusia izan dezake biktima ustezko erasotzearen bikotekideoiarekin harreman bat zuelako gaur egun El Correo egunkariaren arabera. Ostegunean bertan atxilotu zuten ustezko hiltzailea Amurrion. Erasoa ostegun arratsaldeko 8 eta erdiak aldera gertatu zen La Cesarre futbol zelaitik gertu. Biktimak eskopeta baidez iagindako hainbat tiro jaso zituen sabele. Osasun langilek bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten larri zaurituta ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ies egin zuen. Ertzaintzak bilaketa biatu zuen eta handik gutxira Amurrion aurkitu eta atxilotu zuen susmagarria ur ere 48 urtekoa. Ibilgailua miatzean erasoan erabilitako arma topatu zuten gainera. Biktima ostiral ekoizean zenduko zen ertzaintzak gertatutako argitzeko ikerketarekin jarraitzen du. El Correoren arabera hildako ustezko erasotzailearen bikotekide oiaren egungo bikotekidea zen. Horrek motivazio matxista egon daitekeela iradokitzen du esan bezala, baina oraindik ez dago erabat baieztatuta.

0: Eta lantzegoko upategi baten jabea hil eginda ardoaren bafadak, alegia, karbono dioksidoaren arrasketak eragindako barkatu lan istripu berri batean. Lakuako gobernuak upategietan tentuz lan egitera deitu du mahats bilketa aste arden honetan. Istripua atzo eguerdian eman zen, bozentu taldeak ostera azaldu duenez, hildako gizonezkoa Hermanos Calleja upategi ezagunaren jabea zen. Antza denez, biltegi bat desmuntatzeko lanetan arizela ondoezik sentitu zen gizonezkoa, eta laguntza eskatu ostean bizirik atera zuten arren biltegitik lekuan bertan hil egin zen azkenean.
1: Era una persona muy muy querida, una persona con una experiencia en la bodega impresionante. En fin, es que no puedo decirte más. Esto ha sido un palo tremendo.
0: Itziar de Álava Martínez de Calla Lantzegoko alkateak zer erratia.

bai, bai. Izan zaitez egon gitorriak neure burura, neure burura, neure zikera. Estatu kontzerria, bai. Estatu kontzerria. Irugarren guda mundiala. Maragoaz. Iruarezan. Iruarezan. Iruarezan. Iruarezan. Iruarezan. Iruarezan. Iruarezan. Iruarezan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Arratsaleko ordu bata entzuleok, zer modu zaudete ongi etorri, beti bezala informazioaren ariaren asteburuko arira. Naiz Irratian zaudete, eta hementxe izango gaituzu egunak orain arte emandakoaren ingurukoak aipatzeko, lehenik eta behin esatea uneotan Hondarribian, Josu Zabala gogoan eta atzera begirakoa eginez, ba haren eriotza izan dutela gaur gogoan ekitalde instituzional batean, kutsu memorial nabarmena izan duena. Hori garatzen ari da uneotan, arratsaldeko ordubietarako xehetasun gehiagorekin bueltatuko gara, eta bide batez esatea baitere bihar goizerako, ba, beharreko sakontasunarekin begiratuko diogula ekitaldi horri. Baina eguneko bestelako lerroburen artean aipatzea Azpeitiko 31 urteko gizonezko baten hilketaren ustezko egilea atxilotu duela ertzaintzak, baina 43 urteko ustezko egilea bera izan da bere burua entregatu duena Hondarroako ertzain etxean hiru eguneko bilaketaren ostean. Barakaldon berriz eskopeta batez hildako 48 urteko gizonezkoaren heriotza indarkeria matxistarekin zerikusi izan dezake, biktima ustezko erasotzailearen bikotekide ohiarekin harreman bat zuelako gaur egun El Correo egunkariaren arabera. Ostegunean bertan atxilotu zuten ustezko hiltzailea Amurrion, biharamunean ostiral goizean baieztatu zen 48 urteko beste gizonezkoaren heriotza. Eta busturia etik onako hau heldu zaigu, entzun ongi Getxoko epaile batek barkatu esanegu ardun dagoen 14 urteko neskato bat ezkontzera behartzagatik Gernikan hiru lagun atxilotu dituztelako EITB-ek jakitera eman duenez. Iturri berberen arabera haurtxoaren aita izan daiteke 17 urteko gazte bat ere ikertzen ari dira, baina momentuz ez dute bera topatu. Eta orain bai, Getxoko epaileak hirurak bat Jauregitxoaren eresketagatik irekitako auzi penala artxibatzea erabaki du. 10 lagun zeuden ikertu eta tartean EAJ-aren hiru zinegotzioi. Ebazpenaren aurka eregitea aurkez daiteke oraindik Bizkaiko Probintzia Auzitegian, ala egiteari aterik ez diote itxi ez PP-ek ez da EH Bilduk ere. Eta lan eriotz berri bat gurean, Lantziegoko upategi baten jabea hilbaita ardoaren bafadak, alegia karbono dioksidoaren arnasketak eragindako lan istripu berri batean. Lakuako gobernuak upategietan tentuz lan egitera deitu du mats bilketa aste arden honetan.
2: Era una persona muy muy querida, una persona con una experiencia en la bodega impresionante. En fin, es que no puedo decirte más. Esto ha sido un palo tremendo.
1: Itziar de Alaba Martínez de Ikaia Lantziegoko alkateak Sher Irratian azaldu duenez, heriotza kolpe handi bat izan da Arabako Errioxako herriarentzat, eskualdeari berezko zaion ardogintzak hildako berri batera egin baitu. Izan ere, gogora ekarriko dugu ardoaren bafada delakoak beste bi hildako eragin zituela 2023an, horietako bat bestea laguntzera joan zenean. Agustin Sarren Handia Mainariako alkate ordeak berriz dimititu egindu trafikoko arau hauste bat aitortu eta horrekin duen erantzukizuna aitortu ostean. Bide batez, afera pertsonala izan dela nabarmendu nahi izan du eta espero duela honek kalterik ez eragitea, ez Mainariako udalan, ez da horren agintea duen EH Bilduren ganere. Eta izen propio bat gaur nabarmentzeko, Juan Mari Feliu Dord hilbaita, arrasto sakona utziz frankismoaren aurkako borrokari, euskal kulturaren defentsari eta mendiaren grinari lotutako hamarkadetako ibilbidea burutu ostean. Ikurriñagatik atxilotu eta espetxeratu zuten egin hasi zen eta EH Bildun amaitu zuen bere ibilbide politikoa.
3: Pienso que es un medio para crear ilusión. La división nos ha hecho mucho daño y ahora estamos en un momento de aglutinar y de recomodar un poco.
1: 2011an abertzaletasunen sektore ezberdinetatik jaiotako proiektu politiko hori Feliuren poztasun handienetako bat izan zen, duela urte asko jarraitu zuen helburua zelako garari 2011ko irailean egindako elkarrizketan azaldu zuen bezala. Berehala errepatuko dugu sakonago, noski Juan Mari Feliuren ibilbideari, baina etxera begirako eginez ere, aipatu behar dizuet, denboraldi berriko parrilla abian jarriko dugula etxonetan, Naiz Irratian, eta astelenez, irailaren 7.

comisario político marciano. Que tu operación combatido a ti sectore con el guerra con un batir y camar una palada fascista en Buruetarako. Fronte bizkaita ratarabarrak, arabarrak. Beraniren base espacialean fascistak zukutatzen. Bombo takasa, bomba takasa, bombo jaz, patxa. Patxa. Etorri zaizkin uizten eskuine galetik, zaixinten ezkere galetik, zaixil gaiuntzenak isildu ditu duatuz rabata txukun txukun tiroka. Zer dos. Artu dugun egogo jaudegia, tartuko ditugu da berrikoa, udakoa eta udazkenekoa, eh? Nola ezen, karamak urtuko nipa, tartazkalak aterako dirkigute eta izerdia eta bola durutik bera isuriko, baina cuidado.

punto 9.

Arratsaldeon lagunok, zer moduz joan da udara? Oporretan joan zarete momenturen batean edo etxea zaintzen gelditu zarete edo herria? Herriko jaietan bide batez egon zarete, gozatu dezue? Edo agian zuen herriko jaiak oraindik ez dira igaro, beraz oraindik udara pixka bat badegu aurretik. Edo lan asko egin behar izan duzue, edo lasai xamarrean egon zarete, ez dakit. Bueno, hemendik nahiko lasai ibili gara, baina denetik izan dut nik ere udara honetan, ez pentsa. Ekaina amaiera eta uztaila hasiera kontzertuz nahiko potente, uztailaren bigarren erdian oporretan izan naiz, zehazki Austrian, bi astetxoz, eta abuztuan aldiz, erdi lanean, erdi oporretan ibili naiz, etxean, lasai ederrean, kontzerturen bat edo beste emanez, noski. Eta gogoa nuen bai, ona itzultzeko, naiz irratira eta zehazki Ad Libitum saiora, gaur momentu honetan hirugarren demoraldiari ekingo diogulako. Gezurra dirudi, baina musikaren unibertsio honek askorako ematen du eta gai interesgarri eta askotarikoak ekarriko dizkizut ikasturte honetan ere, ez pentsa. Gaurkoa da hoietako bat, demoraldi hau arrankatzeko gai nahiko orokor eta uste dut behintzat interesgarria aukeratu dudala. Abestitxo bat, beti bezala, eta bueltan gatoz.

Badakizu saio honetan maitasun gorroto harremana izan ohi dugula musika generoen kontuarekin. Etiketa gisa, batez ere nire alde kazetariak oso gogoko ditu, gauzak kaxoi ezberdinetan gordetzeko eta zuei helarazteko oso baliagarriak zaizkidalako musika generoak. Nire beste alde artistiko edo musikariari ordea etzaizkio gehiegi gustatzen eta askotan zailtasunak izaten ditut nire musika bera ere definitzeko, baita genero zehatz batean gelditzeko ere, aldatzea asko gustatzen zaidalako eta aldaketa delako bizitzaren, ez, suspergarrietako bat. Nola nahi ere, gaur berriz ere musika generoen alorrari helduko diogu, baina ez hoietako bati buruz hitz egiteko. Gaur dendenak izango ditugu izpide, edo horietako asko, behintzat. Ez daugarri garrantzitsu bezain zehatz bati buruz hitz egin nahi dizudalako, generoen izenak.

0: música.
1: Unlimited buzz.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez, sateliteak irratxera. Badakizue, odera naiz irratian, musika elektronikoak, eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan duten txokoa. Eta dira, gure gorko 225. edizionetara ere, asmo horrexekin etorri gara, eh? Zuek guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, edabat, udagiroan urgildurik, eh? Dator gure gaurko 225. edizio hau. Iritsi dira beroak, iritsi da eguzkia, eta tira gu, pozik, eh? Eta gure gaurko 225. edizio hau, gure 6. denborati honetako 25. edizio hau, ba hori, neko progresibo, izango dela, esatzen dugu. Experimental, improvisatzaile eta atmosferiko hasiko dugu. Tempo apur bat sartzen joango gara kontuari, ritmo geldoetan mugituko gara saioaren zati handi batean. Eta ondoren bai, saioaren amaieran, hori BPM-ak igo eta tira, abia da bizian joango gara. Hori gure gaurko 225. edizionetan, gure 6. denboraldiko 25. saioenetan. Tira, badakizu, larun batero entzun dezakezuela naiz irratia, gure satelitea. Iluntzeko amaikak, bueno, gaueko amaikak eta amabiak bitartean. Hau da, larun bat gauetan, amaikak eta amabiak bitartean, sateliteak naiz irratian, gure 6. denboraldi honetan. Ez eta hori, badakizu, ba, ondarrera iristen nahi dela, gure 6. denboraldi hau, eta tira, datorren urtean euskalo. No, ez parrilletan, jatzen gaitu. Hala ere badakizue nahi erare entzunga dituzuela gure saio guztiak. Ba hori bai naiz irratianen webgunean, goren artean dako 224 saioak dituzue entzungai. Eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere bai. Eta gainera ba hori azken hauetan badakizue gertu gertutik jarraitu ezakizuela satelitea, arpidetza egin eta barretan. Tira ba, esan dakoa, gaurkoa nahiko hasiera pintzat, nahiko experimental joango zaigu. Eta gure, ai, berkatu, azuzei desatea, zera, gurekin harremanetan jartzeko bideak, azkar-azkar errepresentuko egu, eh? Badakizue, gurekin harremanetan jartzeko, korreo bidez, sateliteak abildua naizirratia.eus, elbidean topagaitzak ezuera, sateliteak abildua naizirratia.eus, eta sare sozial ezberdinetan ere, egin dezak ezuera, ba, gurekin harremana, bai Instagram eta bai Isha edo Twitterren, Twitter zakit horrendik normetik esaten du, baina guk bai, sateliteak bilatu eta kabu gara jarreta, sateliteak bilatu, bai Instagram eta bai Twitterren, eta bertan gurekin harremanetan jartzeko, ba, parada izan. Eta orain bai, besterik gabe, hasiko gara gure gaurko 225. edizionetan murgiltzen, eta gaurkoa Finlandiako artista batekin hasiko dugu. Olli Aarni artistarekin ezuzen ere. Mondog, zigiu Poloniarrean, kaleratze ardu, edo muno, bai, kaleratze ardu, 8 kantuko lan berria. Dimension Scrolling, izeneko lana. Eta tira, ba, Mondog, zigiu Poloniarrean dakarkegun material guztia bezala, ba, hori ambientaren buelta horretan, mugitzen da. Eta tira, itxura oso ona duen lana, esan bezala 8 kantu bilduko dituen diskoa, Dimensions Scrolling izenekoa, eta datorren abuztuaren batean, argia ikusiko duena. Esan bezala, aurrera penkantu bat dagoia da entzun gai Mondog plataformaren bankan porri aldean, eta hause bera entzun gugu gaurko saioa azteko. Klump Spirit izaneko pizau. EFCs over morning water. A few things appeared on the foreground.

spirit encircled by a multilingual void.

aipatu dizugu, gaurkoa atmosferiko eta ambientala hasiko genuela. Eta alaxe jarriko dugu. Tax Free Records, Berlineko zigilutik, da gorkigun proposamen berria, entzungo dugu segidan. Eta tira, ba, Jiri Kanal izenpean kareratu dute kasete berri bat. Ukeraz donago, bi kasete kareratu dituzte, baina guk aietako bat entzungo dugu. Eta tira, ba, zintauetan zer atopa dezakegu. Zuzenean grabaturiko pieza ezberdinak. Zaio, zigiluko barkatu, hori, kapoa den Jerry Frankik, gidaturiko banda. Ba, bestera beste, Jelena Laptiskaia, Max Graf, eta beste zenbait artisteren artean, hori banda txikiak ostu, eta berreineko espazio ezberdinetan, zuzenekoak ematen ibili diren. Zuzeneko haietako batzuk grabatu dituzte, eta hortik atera da, esan bezala, Jiri Kanal izeneko proiektu hau. Life Aspects izeneko lana ekaratu behar dute, esan bezala, Tax Free Records zegi joan. Eta dira, bairu kantu biltzen dituen kasetea da, eta gainera fanzin batekin lagundu hori datorkigun kasetea. Life Aspect 1 izeneko pieza da, entzuten negaren hau.

0: Satelitea.
1: Argentina aldera goa segidan. Hortatik datorkigun Pansa Records zigiluak kaleratu duen errekopilatorio bat ezagutzeko. Pansa Records zigilu argentinarrak bi urte bete ditu, ia bete honetan. Eta horren arira, ba, Pans Aniversario Volumen 1 izeneko edizio digitala kaleratu dute. 18 kantuk osaturiko errekopilatorioa, nun hori zigiluaren gertuko artistek eta baita zigiluaren fundatzaileetako batzuk parte hartzen duten. Esan bezala, 18 kantu biltzen dituen lana da, beraz, hori modu interesgarria da, hori ozeano azbeste aldeko estena, egunaisen eiseko estena nola dagoen apur bat txekiatzeko. Eta dira, ba, esan dezakegu, nahiko osasuntxu da bilera, koizpea benetan potenteak topatuko dituzu lanen, esan bezala. Haietako bat, Miri Krisis, artistak sinatzen duen La Fe Destruida, izaneko pieza. Esan bezala, Pansa Aniversario Volumen 1 disko bat topatuko duzu. Pansa Records, zioren bankan borri aldean.

interesgarria, Midi Crisis artista eta gerkigun proposamena. Eta Espainian estatura gatoz bueltan Plan B Records, zigiluak eta gerkigun bauri material berria ezagutzeko. Bruma artistaren lan berria da gerkigu Plan B zigiluak Halo izenpean. Amasei kantu biltzen dituen lan digitala. Eta tira, beste Bruma orain hilabete batzuk entzun genuen, Berde Pratorekin elkarlanean epe bat kaleratzen. Eta tira, bertan bezalako ekoizpen finak topatuko dituzu ere bai, bere bakarko lan honetan. Esan bezala, amasei kantu biltzen dituen lan digitala. Eta guk gaur siempre izaneko pieza entzun genuen, satelitean.

Tira, multikulti, zigilu kanadiarrean, topatu dugun lan interesgarri honekin jarretuko dugu aurrera gure satelite honetan. Emil Giorgio eta Bliss Noshi eren arteko elkarlana dakarkigu. Esan bezala multikulti, zigilu kanadiarrean, argia ikusi berri duena. Amabose kantu biltzen dituen LPA, formatu digitalean ere eskuragarri dagoena noski, eta Zimbal Tantz izen burupean eskuragarri dagoena. Bertan tira, ba, esan bezala Bliss Noshi moldabiareko izlea, eta Emil Giorgio, hori Zimbala jotzailea, elkarlanean entzun daitezke. Eta dira, proiektu benetan interesgarria ekaratut, Daun tempoa, balkana eta antzeko, bazakit, soinuak nastuz. Baina tira, estilo ondiz eta maixuki, Esan bezala multikulti zigiluan ekaratua izan den lana, Emil Giorgio eta Bliss Noshiren eskutik. Entzun ezagun, Moldovaneaska Moderna, izeneko pieza hau.

eta Frantziara goaz. Bertan egun gaitugu orain geldialdi pare bat, eh? Lena Rens irian. Editentitez zigiluak kaleratu berri du CD eta digital formatuetan. Jack Satre artistaren lan berria. Psikodelia, dantempoa, instrumentu organikoak, azidoa, daba, ez dakit, musika estilo ugari nazten dira diskonetan. Baina ez da horrelako miscelánea kutre horietako bat, dena, nahiko estilos eta nahiko maizuki dago ondua. Eta tira, benetan itxura ona duen lana, datorren ekainaren 23an kaleratuko dena. Deans Dija, edo amar urte lehenago, edo horrelako zehuzer, du izen burua diskoak. Eta tira, bertatik erreskatatu dugu guk, Drums of the Flat Menhir, izeneko pieza, aurrerapen moduan jarri duten pieza. Eta bezala, datorren ekainaren 23an, horkia ikusko duen lana, Editentitez, zigilu frantziarrean.

0: Satelitea.
1: Satelitea. Satelitea. Satelitea. Lionera goaz orain, bertako Bamboo Shows zigilu mitikotik, dakarrik egun material berria entzuteko. Kasu honetan, kasete formatuan eta formatu digitalean kaleraturiko materiala. Eta Ninja Exotic Machine Turineko bikoteari kaleratu berri dioten lana. Izenburua Mana Berde. Doinu tribalak, hori, tempo geldoak bertan ere. Eta tira, lamenetan interesgarria dut zegoen, esan bezala Ninja Exotic Machine Turingo bikoteak sinatzen duena. Ritmo etniko xamarrak eta experimentazioa topatuko ditugu bertan, Benitzen lan interesgarria. Esan dakoa Ninja Exotic Machinen Mana Berde diskotik hartu dugu Selva Melma izeneko pieza hau. Dortzen minutuetan, hemen gure satelitean entzuko duguna.

eta horretarako Espainiar estatura egingo dugu vuelta. RG002 Split Series lana entzuteko. Time to Panic ritmo galaktiko zigiluak eta kartigune referentzia. Bost kantu biltzen dituena eta formatu digitalean kaleratu ditzen dena. Eta tira, ba, formatu honetan, zera ritmo galaktiko zigilutik kaleratzuten bigarna. Hau da, split formatuan, bi artista elkarlanean, lan berean bi artisten lanak. Kasu honetan, Possibility eta Luke Perry musikarien splita. Lehenak hiru kantu aportatzen ditu eta bigarnak bi. Eta berratik hartu dugu, ba, International Beats izeneko pieza. Luke Perry artistak seinatzen duena. Esan bezala, Time to Panic ritmo galaktiko, plataformaren banka borrialdean, eskuragai duzuena.

ekoizleak elkarlarean beraielena. Ez da elkarlarean kalenatzen duten lehen diskoa, izan ere, baituzte, ba, lehenago erreferentzia pila zigilu ezberdinetan. Baina kasunetan Trollcraft izeneko elaronekin datozkigu ekoizleak.

lana, esan bezala, Trollcraft izaneko lan hau. Eta tira, ba, bi pieza bizitzenekoena, eh? Lena, Trollcraft, eta bigarna, One Night in Jelio, entzuten digaren pieza hau. Esan bezala, Skate Bar eta Lauer.

0: Tira lagunok, ba honen beste ez iritsi gara gure gorko satelitearen 235. edizionen amaierara. Horain digiltzen ezkigu, saio batzuk, gure 6. denboraldi honi amaiera eman baino lehen. Eta tira, ba, espero dugu, zuek ere, ba, irrotiaren beste aldean etopatzea egunotan, eh? Datorren astean itzuliko gara gu musika elektroniko gehiagorekin gure satelitera. Artean ondo bizi, asko zaindu, eta duzuen guztia antzatu. Aio!
1: Satelitea,
2: satelitea,
1: satelitea,
2: satelitea,
1: satelitea,
2: satelitea,
1: satelitea,
2: satelitea,

arratsaldeko hiruak larun bata da eta hauxe gramofonoa arratsalde honetan ongi etorri mundu guziari. Larun bata da bai eta preziski ekaineko azkeneko larun bata. Eta horrek zerra nahi du, ba, hauxe izanen dela denboraldi hontako azken saioa. Mino lasai, gaur gure itxasontziak azken geltoki ezin dotoreago bat aukeratu duelako bere aingura botatzeko. Kubara joanen gara. Uarte hau ez delako lur zati bat bakarrik, munduaren erdia dantzan, edo munduaren erdiari dantzan irakatsi dion fabrika musikal erraldoi bat delako. Bongoen taupadak, pianoaren tumbau dotoreak eta kaletan arnasten den gozotasuna. Gaur, Habanako eguzkiak emanen digu. Son kubatarraren sustraietatik hasi eta nueva trova mugimenduaren poesiar arte. Karibeko arima biluztuko dugu. Ongi etorri, erritmoaren eta poesiaren uartera. Ongi etorri, Kubara.

Eta saioa hasteko Kubako musikaren zutabe nagusietako bat Israel López Cachao. Bera izan zen kontrabaxuaren maixua eta unitzek diotenez mamboaren sortzailetako bat bere anaia Orestesekin batera. Cachao kasmatuzun deskarga kubatarraren kontzeptu hau. Musikarien arteko improvisazio askea, jasa eta sustraia frikarrak lotzen dituena. Malanga Amarilla izeneko kantu honek 50ko hamarkadako Habanako klubetara eramaten gaitu zuzenean. Kontrabaxuaren indarra, perkusioaren tempoa eta pianoaren distira nabarmenak dire hemen. Kantu honek erakusten du Kubako musika dantzagarria izateaz gain, teknikoki pasada bat dela eta zeinen sofistikatua gainera.

Katxaoren eskutik hasi dugu gaurko saioa eta orain salsaren erreginaren sustraietara joko dugu. Celia Cruz gaztea Kubatik ateria intzinetik Sonora Matanzera talde mitikoaren ahotsa izan du zen. Garai hartan Celia uarteko bihotza zen, Kubako bihotza zen. Honen izena da Tu Voz.

Dios, bolero mambo zoragarria Celia Cruzen ahotxean Sonora Matanzera taldean aritu zenekoan. Hemen ez dugu Celiaren indarre itxua adituko, baizik eta bere gaitasun melodikoa eta goxotasuna. Kantu honek ordezkatzen du Kubako irratiaren urrezko garaia, orkestra haundiak eta ahotxe indartsuak, arratsak girotzeko bikainak. Celiaren ahotsak oraindik ere bere azukar oihu ospetsura asmatu gabere ja bazun uarte oso bat unkitzeko boterea.

Eta ezin dugu Kubaz solas egin mundu osoa berriz ere son estilora maite minduzun abestia aipatu gabe. Klasiko handi bat, Konpai Segundo musikari veteranoak idatzi zuen txan-txan hau. Larogeita marreko amarkada bukaeran Buenavista Social Club proiektuan edo proiektuaren buru zela. Munduko txoko guzietan adituzen ereserki bihurtu zen. Hauxe da, txan-txan.

kantu ederronek ekialdeko Kubako errisketara eramaten gaitu Juanita eta Txantxanen historioa ezagutzera. Akordeak simpleak dire, bino lurraren eta tabakoaren usaia dute. Konpai segundoren harmoniazko gitarrak eta bere ahots grabeak Kubako musikaren autentikotasuna irudikatzen dute. Hauxe da, zartzen ezten doinu hoietako bat, belaunaldiz belaunaldi berriz deskubritzen duguna. Konpai segundoren.

0: Ibrahim Ferrer eta Omar Aportu Ondo elkartu ziren Silencio izeneko bolero zoragarri hau abesteko. Bi ahots hauek ordezkatzen dute hobekien Kubako musikaren dotorezia eta xamurtasuna. Kantu tristea da minetik idatzitakoa, baino izugarri ederra. Isiltasuna eskatzen du lorategiko loreak lo daudelako. Ez ditu ernatu nahi, beldur delako bere malkoak eta sufrimendua ikusten badituzte, loreak ere tristuraz hilko direlako.
1: Gramofonoa. Ez ditu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan jarraitzen dugu Kubako itsasbazterretik barnealdeko kaleetara bidaian. Tradiziozko son eta bolerotatik gaur egungo jazz berritzailera eta hitzaren indarrera pasatuko gara bigarren zati honetan. Jarrai dezagun ba Karibeko perla honen sekretuak deskubritzen. Daime Arozena gaztearekin Kuba garaikideago batera hurbilduko gara orain. Daime Arozena gaur egungo estena afrokubatarraren ordezkari indartsuenara. Bere musikan erlijio santeroko kantuak, jasa eta erritmo herrikoiak batzen dire modu berritzaile eta freskoan.

Mambo Nama izena du Daimea Rosenaren kantu honek. Mamboa oraindik biziri dagoela 21. Mendean, eh? Ahotsa jolaserako erabiltzen du Daimea Rosenak hemen eta nola gainera gibelean dituen aizezko instrumentu bat gehiago izanen balitze bezela. New Orleanseko jasa eta Habanako karrikak lotzen ditu hemen eta tradizio eta modernitatea aurrez aurre jartzen ditu elkarrekin dantzan. Daime Arozena da bera. Bino kubak baditu bertze erritmo batzuk ere, txatxatxa, adibidez. Eta horretan Orkesta Aragon taldea izan da nagusi hamarkadetan zehar.

orkesta aragonekoak euren txirula eta biolinekin estilo dotore eta harin bat markatu zuten. Txaranga, deitutako orkestra formatua. Dantzari guztien gogokoena, bihurtu zena. Aditzen ari garen elbodegero kantua klasiko bada, bere janari dendan, ba, dantzari dabilen, dendari baten historio polita kontatzen duna. Txatxatxa, erritmo pausatua eta itxaskorra da, eta orkesta aragonekoak, ba, pikainak izan duziren ontan.

0: pueda tocarte ni en
1: eta jakina Kuba que erritmoa zarago hitzaren eta konpromisoaren indarrare eman dio munduari nueva trova mugimenduaren bidez. Eta mugimendu horren ikurra badudari gabe Silvio Rodríguez da edo ikurretako bat behintzat. Gitarra bat eta ahots bat nahikoa izan ditu belaunaldi oso baten itxaropenak eta zalantzak oihukatzeko. Ojalá, kantu hipnotiko bada, poema bat. Aunitzek maitasun kantu gisa ikusten dute, bertze batzuk interpretazio politikoagoa ematen diote. Mino argi dagoena da bere sakonera emozionala paregabea dela. Silvioren poesia eta iraultza eskutik joan dire beti eta ojalá hau nahikoa da mundua bertze modu batera ikusteko.

Eta ikasturte honetako gure denboraldiari bukaera emateko, bi munduren arteko topagune borobila ekarri dugu. Bebo Valdés, piano jole kubatarra, eta Diego El Cigala, flamenko kantari espainiarra elkartu ziren kantu honetan. Eta emaitza, ba, musikaren historian geldituko den ezkontza perfektua izan du zen. Miguel Matamorosen Lágrimas Negras, bolero son klasikoa flamenkoaren sentimenduarekin eta Bebo Valdésen pianoaren dotorezia kubatarrarekin jantzi zuten hemen. Bukaera ederra, gure uartetako soinuak deitu dugun hilabete honetarako.

munduko uarteetara. Eskerrik asko, bertze urte betez gramofonoan gurekin elkartzagatik, gramofonoa jarraitzeagatik. Larun bat arratsaldero historia duten kantuak ezagutu eta hoiekin gozatzeko asmotan guregana batu zareten guziei. Gusta hundiz egin dugu guk ere bidaia hau bino orain atxeden hartzea, tokatzen da. Disfrutatu dudaraz, zuzeneko musika ditzeko probeistu zaze, eta irailan ere, hementxe elkartuko gara berriz ere, irailan eginen dugu berri ere gramofonoaren itzordua. Segi bizkor, eta izan jator. Aio, aio.

Kaixo eta ongietorri ganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izango eran agrabakou. Ja ondala pare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estreñaten lehengok uneu isangona, neure lehengoko kantia orkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikate harren nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela. Eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik, jakin deban, ba bueno, kanta honei pare ba huelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio ni sarrera emateko, olein ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken diskosua, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako olaintze arteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik birez eta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azken urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abesti aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaianara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izan adiskun izen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

Arratsaldeon denoi, ongi etorriak berriz ere saio honetara. Ordunetatik 8:05 gutxi arte ibiliko gera musika zizkentan. Hau Adlibitum da eta ni Lider Nando.

Kaixo, kaixo, ongi etorri entzule, berriz ere, asteartero bezala, ba, naiz irratiko estudioetan gaude. Adlibitum saioari ekiteko prest. Musika zitze egitea gustatzen zaigu hemen, eta gaurkoan ere 45 minutu zalaxe arituko gara. Hainbeste maite dugun arte honekin lotutako gai bat hartu eta horren inguruan hausnartuz, eta noski abesti itzelak ere entzunez nola ez. Datorren hau bezala prestatu zuen twerking pausu debekatu hoiek.

Euskal Herriko jaien egitarauetan orain dela gutxi arte reggaetoirik jartzen etzela salatzera etorri ziren Duplako lagunak. Entzun berri duzuen dantza gaua honetan. Aguraingo bikoteak ongi zekien musika estilo hau eta oroar ipurdia mugitzera eramaten zaituen musika mota oro oso maitatuak direla berez Euskal Herrian, baina arrazoi ezberdinak tarteko txosnagunetan ez zirela asko jartzen. Eta jai giroan zegoen jende gehienarentzako plazer eskutu gisa jarraitzen zuela. Egun bide batez, esan genezake, reggaetoiarekiko zaletasun eskutu hori jada publiko egin dela, ez dela gehiago plazer errudun bat. Aguraingo bikoteak ordea, etzekien abesti hau atera eta gutxira zer zatorkion. Abesti honen YouTubeko bideoklipean ikusi dudan datak argi uzten baitu argitalpen honen zorte txarra. 2020ko otsailaren 2an atera zuten hau. Pandemia hasi baino hilabete lehenago hain zuzen. Tira, gerora ere abestiak eduki du bere ibilbidea eta Duplakoek aldarrikatu moduan euskal jai askotan entzun da euren dantza gaua eta tuerkinerako motiboak eman dizkigute. Zergatik ekarri dizuet gaur abesti hau? Edo zergatik hasi dugu honekin? Bada ezer azaldu aurretik beste abesti hau entzutean nahiko nuke.

Bellakoso, Bad Bunny eta Residente, Puerto Ricoko bi handi elkartu zituen reggaetoi abesti honek, noiz eta 2019ko ekainean duplakoek euren dantza gaua atera baino urte erdi lehenago alegia. Ez dakit, entzule, hemen zauden gaurko Adlibitum saioko atalaren hasieratik, baina jarritako bi abestiak entzun badituzue agian asmatu dezakezu gaur zerri buruz hitz egingo dugun, ezta? Aitortu behar dizuet, gai hau aurreko demoralditik gordeta nuela, eta ez dakit oso ondo zergatik ez naizela ausartu edo animatu jorratzera. Ba, agian gai honek artista batzuk lotxagurritu ditzakelako edo auskalo. Bueno, lehenik eta behin esan nahi dudana da ez dela inondik inora ere lotxagorritzeko kontua, baina goazen gauzak hasieratik azaltzera. Ze gaurkoan Adlibitumen hainbat abestiren antzekotasun susmagarriren inguruan hitz egingo dugu. Intentzionalak izan edo ez, plagio edo omenaldi izan. Egia esan, berdin zaigu atalonen helburua ez da inondik inora ere ezer salatzea, baizik eta kasualitate kurioso hauen berri zuei ematea. Kasu asko daude, batzuk agian oso agerikoak eta beste batzuk ez hainbeste, baina hortxe daudenak, oraintxe erakutsi dizudena da duplaren dantza gauaren estribilloa eta Bellakosorena, oso antzekoak direla bai ritmikoki, bai, denaren aldetik, ez? Eta beste hau bezala, juzkatu zuek ere bai, ze amaisen kukutza entzungo dugu lehenik.

Zea Maisen Kukutza 3 entzun berri dugu, gutariko askorentzat himno generazional bat izan dena dudarik gabe, kolaborazioan sortutakoa beste hainbat artistekin batera, Bilboko Kukutza gaztetxea eraitsi aurretik ateratzeko. Guazen orain, Nevadatik datorren The Killers pop taldearekin, hau da haien For Reasons Unknown abestia, eta fijatzen zaitezte aurrera xago datorren estribilloan.

Azken estribillo hau arretaz entzun baduzue, The Killers taldearen Four Reasons Unknown honetako estribilloan. Agian Zeamaiz taldeak gutza hiru abestian erabilitako gitarraren melodia nagusia topatu al izango zenuten. Omenaldia izangote edo kopia diskretotxo bat besterik ez. Dakizuen bezala, edo agian ez dakizue, musikaren munduan aspaldidanik esaten da den-dena asmatuta dagoela. Bada gainera, Everything is a Remix izeneko dokumental bat, hain justu honi buruz hitz egiten duena. Azken hamarkadetan, jada den-den-dena asmatuta dagoela sostengatzen du lan honek, eta puntu horretatik aurrera sortutako guztia remix bat dela, hau da, jada sortuta dagoen, melodia, erritmo, letra edo ideia baten berrirakurketa bat. Nik ez dakit ala den ala ez, meloia unditxoa iruditzen zait gaurkoan tratatzeko, baina tira egia da, gurean behintzat talde desentek egin dituztela nazioarte mailako beste artista batzuen abestien kopiak, kontziente izan ala ez. Batzuetan melodia bat bururatzen zaigu, ura grabatu eta ea nondik etorri zaigun pentsatzen jartzen gara, lagun batek abestia entzun eta esaten digun arte, hau ez alda ezakize talderen ezakizea abesti. Ez dizuet gezurrik esango, niri gertatu izan zait hori, eta ez dizuet gezurrik esango ere, hori deskubritzea askotan sekulako desengainua izaten da. Hau gertatuko zitzaien baita ere ETS-ekoei?

ETS taldearen himnoetako bat entzun berri dugu, zurekin batera izenekoa pandemia bete-betean atera eta Euskal Herri osoak bere egin zuena. Ziurrenik talde arabarraren abestirik ezagunenetariko bat gainera, baina badu agian antzekotasun txiki bat beste honekin.

Ultimo izeneko artista italiarraren Piccola Stella abestia entzuten ari zarete, zeinak bai hasierako pianoan, bai estribilloan antzekotasun fin bat duen ETS taldearen zurekin batera abestiarekin. Lehen batzuetan nahigabe egiten ditugun plagio hoiez hitz egin dugu, gure subkontzientean autorerik gabe gelditzen diren melodia hoietatik tira eginda abesti bat sortu eta bapatean jada existitzen zen beste norbaiten abestiaren zati bat plagiatu dugula konturatzen gara musikariok batzutan. Hortik aurrera noski gure erabakia izaten da abesti horrekin aurrera egin eta bere horretan argitaratzea, atzera egin eta gure atera gabeko abestien kaxoitxo horretan gordetzea, edo atera eta hasiera-hasieratik onartzea zatiren bat kopiatua izan dela, inongo arazorik gabe. Orain datorren artistak adibidez oso era ireki eta naturalean aipatzen du beti, bere hasierako garaietan sortutako punk eta ska abesti asko nazioarteko beste talde batzuen melodietatik abiatuak izan direla. Bere minesmeneko The Clash, Toots and the Maytals edota The Specialsen kantu kutxunenak hartu eta euskarara pasatzen zituzten garai hartan. Akaso normalizatuta zegoelako gizartean edo auskalo? Fermin Muguruzari buruz ari natzaizue. Eta oraingo hau, Kortaturen abestirik ikonikoena.

Kortaturen sarri-sarri mitikoa entzun duzue, eta adi egon orain ze abesti hau Ferminek berak ere onartuta noski, Toots and the Maytals taldearen txati-txati abestia kopiatuta sortu zuten.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Egia da garai batean normalizatuagoa zegoela, behintzat euskal gizartean nazioarteko musikariak kopiatzearen kontua, edo hobeto ikusia zegoen azken finean. Ba, erabiltzen zen arrazoia zen nazioarteko abesti popular eta on hoiek guk euskaraz edo gaztelera zeukitzeko eskubidea ere bagenuela, eta arrazoi horri tiraka itzultzen zituzten Kortatu, Rip, La Polla eta Tankerako punk bandek gehienetan ingelesez ziren abestiak. Baina hauetzen soilik punkean pasatzen, Hegan bezalako erromeria talde batek ere askatasun osoz itzuli zituen euskarara Queen taldearen abestiak, adibidez, incluso garaiko jendeak uste zuen abesti elaboratu eta komplexu hoiek benetan Heganenak zirela. Garai hartatik iritsi zaiguna, beraz, zen plagio hori nolabaiteko omenaldi baten aitzakian egiten zela. Baita euskal jendeari euskarazko material ona ematearren ere. Baina tira, ni ausartuko nintzateke esatera ere horren azpian nolabaiteko arrotasun puntu bat ere bazegoela, nolabait esan nahian bezala abesti komplexu eta popular hoiek eurak egiteko gai zirela, naiz berez etzen egia. Kontuak kontu, abestien antzekotasunen kontua beti egonda hor. Gaur egun ere baditugulako adibide ugari. Entzun dezagun, zetaken Hegan abestia orain.

Egan, Zetakek gaztea irratiren urte urrenerako sortutako abesti emotiboa entzun duzue. Eta guazen orain nazioartera, zehazki Ego Afrikara, Matthew Moll artistarekin, hau da Take Yours.

Gaurkoan entzuten ari garen abesti bikote bitxi hauen artean, batzuk antzekoagoak dira beste batzuk baino. Esan daiteke agian Zetaken eta Matthew Mollen bi abesti hauen arteko antzekotasuna, pop abesti ia guztiek duten akorde segida bat izan daitekela, eta ez beste ezer, naiz eta melodian ere badiren antzekotasun zenbait. Baina egia da batzuetan ez dela horren erreza plagioa dagoen ala ez esatea. Aurreko saio batean aipatu nizuen Sympathy for the Lawyer plataformara jodut berriz ere, ze hor oso gauza interesgarri bat esaten dute plagioren inguruan. Haiek diote, abia puntuko oinarria da, zenbat eta originaltasun handiagoa, orduan eta handiagoa dela antzekotasunagatik plagioa izateko aukera. Hau da, obraren originaltasuna zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta zailtasuna handiagoa izango da plagioa balioesteko. Hau da, abesti bat zenbat eta korrienteagoa izan, orduan eta elementu komun gehiago ditu herri musikako abesti gehienekin, eta beraz, plagio posible

Mirua talde tolosarraren eta Malakia zen goiz hiltzen dira ametsak abestia entzun dugu. Eta eurak behin baino gehiagotan onartu dute Pink Panthers artista britaniarraren oso fanak direla. Akaso horregatik hartu zuten erreferentzia hau beraien abestia egiteko?

gaurkoan ad libitum saioan, antzekotasunaren, plagioaren eta omenaldiaren arteko itxaso zabalean ari gara igerian. Abestiak binaka entzuten, gehien bat euskal taldeenak euren nazioarteko baliokideekin alderatzen. Baina ez pentsa antzekotasun susmagarrien kontua soilik gauza euskalduna denik inondik inora ere. Nazioartean ere iskanbila asko egon dira plagioaren arira. Eta batzuk aipatu nahiko nizkizueke atalonen azken txampan, bi zehazki. Ziurrenik beste atal bat egingo dut nazioarteko plagio hauek xehetasunez entzun ditzazuen, zuek ere epaitu ditzazuen, baina oraingo honetan azkar batean egingo dut errepasoa. Kasu horietako bat, Chuck Berry, The Beatlesen kontrakoa izan zen. Come Together abestiaren gatik. Antza denez, John Lennonek sortutako abesti hau Chuck Berryri egindako omenaldi bat zen guztiz. Bere You Can't Catch Me abestiarena hain zuzen, baina Paul McCartneyk erritmoa moteltzea proposatu zion, hain kopia ez izateko. Abestia atera zenean, zuzenean esan zioten Chuck Berryri omenaldi bat izan zela, eta honek etzuen bat ere gaizki hartu. Baina han inguruan abestien eskubideak lortzera dedikatzen zen tipo batek, The Beatles demandatu zuen plagioagatik, eta tipo horri ordaindu behar izan zioten azkenean The Beatles taldekoek. Eta beste kasu oso bitxi bat, John Fogerty beraren kontrakoa da. Eta hau nola gertatu zen? Ba, John Fogertyk Creedence Clearwater Revival taldean zegoenean abesti bat sortu zuen, Run Through the Jungle izenekoa, eta urte batzuen ostean, taldeak gaizki, elkarrekin gaizki amaitu eta Fogerty bere kabuz kantatzen ari zenean, The Old Man Down the Road izeneko beste bat sortu zuela. Ba, Creedence-en abestien eskubideak zituen agentziaren jabeak, bi abestien antzekotasunak ikusita, John Fogerty bera demandatu zuen, bere burua plagiatzeagatik. Bitxia, ez da? En fin, mundu honetako iskanbilek askorako ematen dute, eta esan bezala aurrerako beste atal bat egingo dut honen guztiaren inguruan. Goazen orain ataleko azken abesti bikotea aurkeztera. Euskal musikaz eta erreferentzia kakotxartean susmagarri ez ari garenean, nik uste gehien zitatzen den taldea hauxe beradera, Ken Zazpi. Entzun dezagun euren irri bat abestia.

Azken zazpiren irri bat abestia entzunda, iritsi gara atalonen amaierara. Gaurkoan euskal musikariek nazioartetik hartutako erreferentzia, plagio, kopia, bueno, esan dezagun, omenaldien inguruan hizketan aritu gara. Askotarako ematen duen gaia. Beti egon izan dira inspirazioak, miresten ditugun artistei egiten dizkiegun maitasun keinuak, eta beti egon dira ere, beste artisten lanak hartuz eta euren autoretza onartu gabe, plagioa norberaren onurarako erabili izan duten artistak ere. Zuek epaitu gaur erakutsitako zein den bata eta zein den bestea. Eta kentzazpiren ondoren, euren inspirazio izan zen abestiarekin utziko zaituztet gaurkoz. Britania handitik datorren Muse talde handia, hain zuzen Muscle Museum talde abestiarekin. Besterik ez gaurkoz, ondo segi eta datorren astera arte.

0: Música.
1: ¡Catriel y Paco Amoroso!

Gabon berriore naiz erratiko entzuleak piazte hemen elkarrekin egon ondoren ez dugu potatoren ibilbidearekin jarraituko, hori urrengo egunean egingo dugu, urrengo astean, barkatu hobesan da, eta guazen gaur, bueno, ba Euskal Herrian eta baita de Nafarroan musika asko kaleratu egin bai da 2025 eta 2024eko tarte, bueno, 2024eko bukaerako tarte honetan, eta guazen entzutera pixka talde guzti horiek. Egia da baita ere, ni eskabianekin egon naizela kontzertuak ematen azken bizpairu hilabetetan, 2024an ez genuelako asko jo, eta bueno, ba, topagune bezalako, edo, bueno, jaialdi handietan eta talde askotako jaialdietan egon gara, eta bueno, ba, talde asko eta talde estilo ezberdinetako asko entzuteko aukera izan dut. Egia da batzuk bakarrik bere izenaz ezagutzen nituela, adibidez, Tok bezalako taldeak, Zukena bezalako taldeak, eta bueno, zuzenekoan entzuteko aukera izan dut, asko gustatu egin zaizkit, eta bueno, pixkanaka talde guzti horien musika entzuten ari dut. Egia da talde berriak direla, bizpahiru urte, lau urte gutxi gora bera darmaten taldea dira, talde asko COVID garaietik atera egin ziren, bai hemen Iruñan adibidez, eta baita ere, bueno, nik uste dut Euskal Herria mailan momentu horretan. Eta bueno, gutxinaka joan naiz talde guzti horiek berriro ez, bueno, lehen dabiz entzuten, naiz eta bere izenak jakin edo zagutu. Beraz, bueno, ba gaur pixka terrepaso handi hori egingo diogu, askok Nafarrako eta Nafarruztakoak dira, eta beste batzuk Euskal Herrikoak. Beraz, bueno, ba, asteko baitare guazen diska atera berri duen beste artista batekin, bera Madrildarra da, bere hasierak musikari bezala, bueno, Madrilgo auzoan izan ziren eta institutuan, eta bertan Mala Hierba taldea sortu egin zuen. Egia da Mala Hierbarekin ez zutela arrakasta handirik izan, eta bere beste institutoko lagun batek, Buenas Noches Rose taldea zeukana, Ruben Pozo hain zuzen ere, bueno, ba, berarekin elkartu egin zen, eta Leiba eta Ruben Pozo Pereza sortu egin zuten 1989, 2000 urtean, eta 2001 urtean bere lehen diskoak eratu zuten Pereza izenarekin, BMG-rekin. Egia da gero bere, bueno, ba, arrakastarik handiena 2005 urtean etorri egin zena, aintorri egin zela intzuzen Animales diskoarekin, bertan, bueno, ba, oso ezagune izan zen Princesas abestia zegoen, eta gutxinaka urrengo hiru diskotan, alde batetik bi urtetara atera egin zuten Aproximaciones diskoan 2007 urtean Estrella Polar abesti edo jita aurketzen zen, eta bukatzeko 2009 urtean, bueno, ba, nik uste dut Aviones diskoan, ba, Perezak daukan abestirik arrakastatxoena edo ezagunena kaleratu egin zuten, hain zuzen ere Lady Madrid abestia, eta bueno, ba, pixkat bai arrakasta hoiekin 2011 urtean talde bezala barandu egin ziren, eta bakoitzak bere ibilbidea egin zuen, eta Leibak 2012 urte horretan izugarrizko diskoak eratu egin zuen, Diciembre deitzen zena, gerora 2014 Polbora, 2016 Monstruos etorri zen, eta 2020 urtean COVID bitartean Cuando te muerdas el labio karatu egin zuen, biran potente bat egin zuen bi urtez, eta berriro ere duela gutxi LP berri batekin dator, Gigante deitzen dena, eta bueno, bertan kolaborazio bereziak ditu adibidez Roberekin, eta guk, bueno, ba, disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu programari hasiera emateko, eta gero san bezala Uzta Nafarra eta Euskal Herriko talde berriak entzungo ditugu. Beraz, guazen entzutera, san bezala Leibak kaleratu berri duen Gigante diskoaren barruan aurkitzen den El Polvo de los Días Raros abestia.

Bueno, ba, bizan da Leibaren azkeneko diskaren abestia, niretzako abestirik oberena. Eta guazen orain Bilbo aldera, hain zuzen ere Ezker aldera. Eta bertan bere garaian duela urte asko Desorden taldea sortu egin zuten bi taldekidek talde berri bat sortu egin dute. Duela urte bat gutxi gora, bera, okerrez banago, bueno, beraiekin hitz egin duena gatik. Uste bat dute urte terdi, bi urte gehienez daraman proiektu bat dela. Eta disko bat kareatu egin dute, disko honen izena Laurbe da, eta okerez banago zazpi astiz osatutako disko bada. Egia da nik duela gutxi ezagutu ditu dala, hain zuzen ere esan bezala, ba, kontzertu hoietan beraiekin oholtza partekatzen. Eta, bueno, niretzako izugarrizko taldea da, egia da mendik gutxira sortuko berriro ere kaleratuko dutela epe bat, hiruzpalau abesti berri bai dituzte, baina guk, bueno, ba, Ezkerraldetik datorren talde hau, Txuleria Jodera izuzen ere, bere zuzeneko oso potente eta berezi edo behintzat erakargarriekin, guk haiek kaleratutako Laurbe disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Haiek euskeraz eta baitare gazteleraz egiten dituzte abestiak, beraz guazen zutera, bueno, ba, a disko honetan aurkitzen den niretzako, bueno, abestirik onena edo bizpairu honen artean dagoena nire uste apalean. Beraz, aurrera, Ezkerraldetik esan bezala, Bilboko Ezkerraldetik, Txuleria Joder abestia, oietaldea barkatu, tantzugun abestia, Infernuan.

Infernura zoa, zabizan da txuleria joder, eta guazen orain Iruña aldera, eta urrengo bi taldeak Iruñerrikoak eta inzuzen ere Atarrabiakoak dira, Iruña ondoko herri, bueno, txiki baina potente batekin kultura aldetik behintzat, eta urrengo taldea Nasker taldea da, baina guk entzugun abestia Zeilore da, eta inzuzen ere abesti hau haiek topagunerako hemen berriozearen duela bi aste gutxora bera, bueno, aste santu bitartean ospatu egintzen topagunerako egindako abestia, bertan baita ere, bueno, ba, Chill Mafiaren marroan zegoen Flakofonkiren kolaborazioa indute, eta bueno, ba, bi bai bera bakarari bezala eta Nasker taldearekin batera sortu dindute topaunerentzako abesti hau, beraz, guazen entzutera beraiek egindako proposamena. Jadanik duela bi egun entzunuela lehen aldiz, naiz eta bai topaunean bizpairu aldiz entzun, baina bueno, gainetik eta ez nintzen horretara, beraz, bueno, guazen guztion artean entzutera urrengo abestia, esan bezala, Zeilore deitzen da, eta iruindarrak diren Nasker taldea eta iruindarra den bueno, ba, Flakofonki musikari eta artistak egindako kolaborazio bata. Beraz, aurrera!

Bueno, esan bezala Atarrabiako herrian geldituko gara eta aurrengo artistarekin berak bueno, gaztearoan zenbait taldekin ibili zen gitarrista bezala, adibidez Bonbatu, gero baita ere, bueno, gaur egun okerez banago oraindik ere bueno, plaza talde batetan, Gabezin plaza taldean oraindik dirau gitarra jole bezala, baina berak bere bakarlari bezalako proiektu batetan dabil, egia da berak baitare entzun berri dugun Nasker taldearekin egin zuela kolaborazio bat, eta bera puntu Takoma proiektu bezala aurkeztu egin du, okeraz banago 2008 batean EP bat kareatu egin zuen, eta bueno, pues duela urte bat gutxi gora bera, bai, bilabete batzuk, nik uste dut urte bat pasain dela, Naskarrekin kolaborazio bat kareatu egin zuen, eta handik gutxire baitari berak indako beste abesti bat kaleratu dizuen, eta duela hilabete bat kaleratu dizuen bere azken abestia. Okerez bana, nik uste dut berak disko baten atzean, bueno, disko bat egin behar duela, egia da berak grabatu inditu instrumento gehienak, bueno, baterian kolaborazio bat egin du, baina berak abesti, bueno, mitiko baten bertxe bat egin du, eta bigarren mailakoak bezala aurkeztu egin du. Beraz, guazen entzutera, esan bezala Etxebe, Iruñerriko musikariaren, bere bakarlari bezalako proiektu aurrera, puntu takoma.

Bueno, orain Gipuzkora Donostia aldera ingo dugu saltu eta, bueno, Antigotik datorren, o, bueno, sortu inden talde bat entzungo dugu. Haiek Hirukote badira eta bueno, bere lehen lana okerrez banago 2023 garren urtean karatu egin zuten, noiz arte deitzen den abesti bakarra single moduan. Gerora diskoa, edo bueno, EPA hobe esan da, 6 abesti izkaratu dintzuten, noiz arte baita ere deitzen zena, 2023 garren horretan, eta hiru single edo lau kaleratu ondoren, 2025 garren urtean bere lehen disko luzea, 7 abesti osatutakoa, kaleratu dute. Disko hau ez banaiz deitzen da, nik ez nuen taldea ezagutzen, baina bueno, Spotifyetik badakizuen nola bidaltzen dizuen, ba talde batetik bestera, eta bueno, ba talde gazte hau ezagutu dut, esan bezala, Antigo auzotik datorren taldea, beraz, bueno, guazen entzutera. Haiek Indabe taldea dira, eta beraiek kaleratutako azken diskoaren barruan, ez banaiz deitzen dena, 2025 garren urtean kaleratu dintzutena, bere bigarren abestia entzungo dugu, hain zuzen ere, Banoa.

Bueno, ba, izan da indabe taldea antigotik, nik uste dut talde honek emango duela zer itzein hemendik aurrera iraganean. Beraz, bueno, ba, prestegon gara haiek kareatze duten gauza berriak eta kontzertuak ikustera joateko, okerez banago hemen Iruñarrira datozte hostila lunetan, txantrako jaetan, beraz, bueno, segatuko nahi zain ikusten, eta, bueno, ba, hemendik nire gomendazioa aste honetan. Guazen orain tok taldearekin, ikusten nuen tok taldea, bueno, ba, COVID garaian sortu gintzela, Thatcher bezalako, Chill Mafia bezalako, talde guztioekin batera, baina egia da, behin interneten behiratuta, bere lehen disko, bere lehen singela, bere lana, 2018 garren urtean karatu dizutena, Zaratak saltzen zena, gero Badau epe bat egin zuten, eta bere lehen disko luzea, egia da, Zirazun deitzen dena, eta 2021 garren urtean karatu dizutena, amaibia abestiz osatutakoa, eta nik ustut, momentu horretan egin zirela ezagunak Euskal Herria maila, eta orain bere momentu, bueno, ba oso goxo batetan daude, aurrek urtean ametxen batean, bueno, barrak astean dia izan zuen abesti bat, abestia, hobesan da karatu dizuten, eta jaioak hilte zor 2024an karatu dizuten, eta nik uste dut orain daudela bere momentu gorenean, duela gutxi indute Thatcher batera, Thatcher taldearekin batera Bilbo Kafe Antzokia eta gainera bete egin dute, beraz hori seinale ona da, niri gustatu egin zaizkite zuzenekoan, eta bere musikatik agian ez dira, bueno, ba, bueno, baina bueno, nahiz eta hori iruditu, diruditu, ba, txoznagune batetan baitare nik ikusitu funtzionatu indutela gaueko 12 ordu batetan, beraz, bueno, guazen entzutera, haiek aretutako, bueno, do, esan dako bere lehen abesti arrakastatxoan ikuste, beraz aurrera tok Bilbo ingurutik, eta entzugun abestia ametxen batean.

Berriro bagoaz Gipuzko aldera, hain zuzen ere Oñatira, eta bueno, ba, azken hilabetetan arrakasta handia lortzen ari duen talde bada, beraiek 2023an kaleratutako guztia gordetzea ezinezkoa da diskoarekin. Duela gutxi baita ere Kafrantzokean egon ziren ostegun batetan, eta okeres banago, bueno, goraino zegoen Kafrantzokia, beraz, bueno, batokekin bezala, ez horreako gauza gertatzen direnean, talde bat Euskal Herria mailan handitzen ari den seinalea da, eta seinale oso ona da talde batentzako. Eia, nik ez nituela ezagutzen, oso abesti famatu bat daukate deitzen dena, nik uste dut, ba, txosnetan nik entzuna neukana, baina, bueno, ba, gutxinaka hasi naiz beraien 2023ko disko hau, ba, sakontasun gehiagorekin entzuten, baina guk gaurkoan 2025. urtean Oñatiarrak diren talde honek kaleratu duen azken abestia entzungo dugu. Beraz, besterik gabe, hau da Sukena taldea, hemendik gutxira segurazki Euskal Herriko plaza guztietan egongo den taldea, tantzun abestia, ahots, ura.

Lea, ea nik ez, bueno, ezagutuan nituen ikusi egin ditudalako txosnaren batetan haiek zuzenekoan kontzertua ematen, baina egia ez nuela, bueno, oroitzapen handirik eta uste nuen beste rollo batetako talde bat direla, baina bueno, guk goazen entzutera haiek lan kaleratu indako azken lana, ia da 2022an pasagin direla 3 urte haiek kaleratu induten azken lan horretatik, beraz, bueno, besterik gabe, goazen entzutera indaberentzako inspirazio izan den taldea eta izugarrizko talde bat, dudarik gabe, beraz, goazen entzutera haiek kaleratutako azken abestia, hau da, Etxekalte taldea, eta entzungo duen abestia, nor da, norbera.

Bueno, ba, berriro Nafarroa bueltan, Iruñara bueltan, eta guazen orain Barniz taldeak, bere abestietan umore asko sartzen duen taldean, ikustu dut gainera beharrezkoa dela horrelako zerbait, horrelako proiektu bat Euskal Herrian, ez? Ba, taldeen joera gero eta gehiago izaten ari dago, izaten, bueno, ba, ari du hori gara, ba, ez dakit abesti tristeak, abesti reflexibo hoiek sentimenduen inguruan hitz egiteko, eta hori justu kontrakoa ditu dute, hitzak hartu, hitzekin hitz jolasak sortu, eta bueno, ba, txandalari edo bueno, ba,

tortxu rock bezalako, ba, jaialdi batetan dauden txanda guztiak betetzeko abesti bat sortu bere, bueno, ba, zakit, paradoja askorekin eta metafora askorekin, beraz, zakit, entzutekoa eta letran baitare barreta jartzeko abesti bat, beraz goazen entzutera tortxurentzako, ba, txandalariak lortzeko sortu egin duten abestia Itz Joko Askorekin. Hau da, Barniz taldea, Iruñatik, eta entzun gona abestia, Txandalari.

Zakuan bukatu dira larmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo Espainiak, Lujanbioren hileak, Andoniren legainak. Besapea garbitzeko hanbipur labanda, tautzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladidas, ketxuak, kasuan, kasu, jantzena ez kasual.

0: Bueno, ba, izan da Totxurrokek aukeratu egin duen abestia txandalariak animatzeko eta txandalariei deialdi bat egiteko, ez dut komentatu, Otanok egin duela ba, abesti honen produkzioa, bera Txakurdrio taldeko partaidea da, eta bueno, beste gabe komentatzearen, eta guazen orain, bueno, ba, Euskal Herrian eta Nafarroa mailan soberan ezaguna den talde batekin, haiek Los Zopilotes Txirria taldea dira, eta 2025 honetan duela gutxi gora bete hiru aste hilabete bat, ba, disko osoa igo inzuten YouTubera, eta bueno, hor bota zein zuten beraiek sortutako azken musika guztia, beraz probestuko dugu iruindar talde bat dela, Nafar talde bat dela, eta entzungo dugu haiek egindako azken lana hau, bere, bueno, haiek egindako disko honen izena Caminos de Guanajuato deitzen da, eta guk, ba, disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu, besterik ez, hemen utziko dugu programa hau Euskal Herrian eta Nafarroa mailan egindako abesti berrien inguruan, eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik beti bezala, eta hemen uzten zaituztet Los Dos Pilotes taldearen Maldito Amor abestiarekin. Agur bero bat, guztiei!
1: Hoy tengo

0: Gatorade, gay meroncira.
1: Gamerauntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamerauntziaren zeigarren memoraldiko 21. atalera, danera 157. atala, astero badakizue, Gamerauntziaren Twitch kanalian astelenetan mostretatik aurrera, eta gero ja, Naiz Irratian, FM-etik, astearte bauetan, amabitan, eta nola, ez, bai ukeko dozue, ukite, intzuteko ere ikusteko aukera, bai e-books, peertube, eta bestelako plataformetan. Gamerauntzia, badakizue, Euskal Bideojoko Azaleon komunitatea gara, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko dozue elkarteri buruzko informazio guztia, baita telegrameko taldeari buruzko informazioa, euskaratutako jokuak eta hori guztia. Ni Damian Madena baitia naiz, eta nirekin dare Aritz Odriozola eta Landen Unzue, eta upa.
3: Upa, barriro, bai.
2: Eta, bueno, otxaian sartuta, ez? Ja, otxaieko... Ba, gauza mordoa de torriko die, eta horni errepasotxo bat egiteko aukera izango dugu, bestiak beste.
4: Bai, aber, urtarrilean jolas asko, bueno, bai, jolas batzuk egon zian, eta anuntzioak egon zian ikuste gutxi, igual Xboxen eventu horik enduta, aipatu guen aurko azken irratxo eustez dala. Baina bai, bestela, ez da gauza askorik egon, eta nik uste atotzaian ja pixkat buru ateratzen nahi diela, ba, urtean, bat bat aurrok urtean zai ongean zenbait estrenorena. Gero aipatuko ditugu, baina nik uste bat bentsat jolas bastante handia dagola.
3: Bai, ez dakit segatxik izaten zehazki, baina gabonetako kanpaineria amaiera moten jen jakolako segurunik, baina otxaie, esan naiz eta igual ez tekubun inoz buruen, bideo jokuntzat oso hilabete potenti izaten da, eta estrenaldi nahiko handitzuk egoten dira, orduen ongoa beholakoa da, egizide igual japoniarrak ez, apurbete aurri hartzen duzkuela zentsu horretan, eta dauren joku ikusko duzula gehizen bat, baina danetari dugu.
4: Gero baita ere martxoa bertan izan da igual urte fiskalaren arabera nahizaten lehenaotik, bueno, urte fiskala amaitu aurretik lehenaotik atera batzuk, beste batzuk urren urterako utzi.
3: Hori da.
4: Kontua kuadratzeko, baina bueno. Hori...
3: Bai, da bat ezbe akzidunen aurren ondo horatzeko, ez da? Bitsu, justo bukatu aurretik, hau joku handia hau argitratu dugu, da aurrekuspenako nahi dire, bai, azkenien ondo geratzeko, da alisto, bai.
2: Bai. Hori da, bueno, nahi baldin badozue, albiste hauekin hasi aurretik, zerbait daukazu komentatzeko, agian?
3: Aldetik, atxo komenten otxuna apurtxu, bete, ekarreko eko notxu, ben. Segunetan, egunetan, ibinaz Dragoi Bolan MOBA bideo jokure, Gekizin Eskuadra deitzen da. Eta, bueno, doako teko gune PC-en eta gailo mugikorretan, Androiderako eta iOS-erako dekogu. Eta, justo pasan aztien komentan gendune, ez? Dragoi Bolan 40. urte burren oneri begire, onen ari de hartu bot, aspaldi jokatzeko goa eukin egazan probetako bentset, baina lehenengo partidatan, ja, tanak jokalari denak deskonetan ziren, espan ondo funtzionetan, horra, astute itxin eban. Eta hoin justo, berroigarren urte horren honegaitzik, irugarren denboraldi zeri azirea mondotxe, eta zau, ba, bueno, probengo eta portxu bet, eta lasken dien, ba, LOL lehen eta Dota bi nalako kopia klon nahiko simple bat, esango dugu, oso simple ez teko nungo esakontasunik, kendute, pertsona izen abilesi normalak, baina ez dizela bez, ez da bolako zorakeri handirik bez. Eta bueno, petxetanan nahiko eskaz izen gozela, baina aldatetik harritxu uste, eta bestetik ba, oso repikakorra da, eta badakitxez, ez dizela ordu asko sartuko. Baina, bueno, naiz eta gatza elementu dudeko zen, eta bueno, grafiko kitaztan munduko beste zer, ba, bentseta purret entreteni garze bai irutxate, no? Han espero jundik inora bez, baina sartu txatez, biru lau ordu, bai. Orduen, bueno, ya no es kogaitzen hasen, baina momentu zorda progurado desue, ba, nahiko entretene garrese.
2: Pertsonaien aldetik, baritate ondizia dago, asko die, o...
3: Ba, momentuz, ez da usorren beste bez, baina irugarren deporatiz ez baiketxu da bez beste iru lau, esakoneke guztire, ba, zengo dira, baina hogei bat pertsonaia aukeratzeko. Eta, ia, dauz betikoak ez, ba, Son Goku, Vegeta, Trunks, Gohan, Satan txiki daune danak, ba, zelan ez bertan dauz. Baina gero badeki ez bebai, joan diren ikusteot, beste pertsonaia txikizago batzun bile, ez, anistasun hori emoteko, ba, taberra dekogu, edo dragola superreko hainbat beste pertsonaia berezitxu hau. Eta, ia, azkenien hiru rol nagusi dauz, ba, dekogu zuz DPS, ez, edo erasora jotzen dabenak, tankiek, eta aparte teknikoak, edo lako zer deitxe dutxia, get dislagez emat, ba, bufoak, ez, eta laguntzeko, beste taldekoari ba, euren estatistikatan eragitzeko, edo gual, geldi arazteko dalako usakitzeko. Horret izela azken finien.
2: Lorearekin bat doia? Zein dan zein?
3: Ah, ez nek esango, adibidez, Gohan da, Gohan Gaztie, txikize, teknikoatako bat. Eta bueno, igual izelik, hortik jo aldabela, zaskan fine, bera bintzesan apuru babesten bestiri, eta alakoak etxen ez. Baina, bueno, batzuk zentzudeki beste, batzuk ez horren beste, baina kaso batzutan neko, usa, interesgarrizekin dagoz batez bet tekniko honekaz, gero tankik adibidez, bastakitz, ba, Vegeta deko, azul esan, jo, Vegeta kerasuna jokoan ez, ez tanki izen, baina, bueno. Eta hori honi dira interesgarrezen da batez be, ba, bestiri laguntzeko eta egual gauza berezitzunak eitzeko, baina gitzin aukeratzen dizena be bai, gozu ez, itxaron gela txikitzu bet hartzen duzun rolan araberakoa, eta tekniko honek normalien gitzien hartzen dizena ditzilez, ba, haurekaz azkarrau jokatzeko aukera hori dekozu. Eta gero gari zego betzen soaz, bueno, betzen, maia zigoten soaz, ez dago gekuntzarik, baina horrekaz maiak egonda, ba, azken finien beste personaia batzu desblokitako aukeri moto dutxue, ba, bertako, ez, joku barruko monetiegaz, eta. Eta, bueno, azken nien, ba, ekos gatza elementu horrek, eta gero, ba, animazinak erosteko, ba, eriztaka epeneko animazinak, eta lako tontak erizek bai ordaindu bierda, baina usteot beste gozadanak lortzeko, kendute pertsenaierin barrizenak, untxek gaitu da bezinak adibidez, jokatzen lortu aldo zuzela, osake, bueno, zentxu horretan, ba, ondo, horren txartu bez.
4: Landerrebilizia mandoakin o xagu tateko?
3: Bai, mandoa zibilnaz bakarrik, Steam Deckan. Eta, bueno, bai, koskosa batzuk, joystick egaz apunteterakoan, eta igual geldotxu edala edo hori irutxe date. Baina bestela jokatzeko moduen, eh? Ez da belez bez, edo betxet, ni jolazte donten maian, ez da lez horren joku exigentie, ba, mandoa gazondo konpontzeko moduen.
4: Dragoi bola zalea adian antzat, eta moba bat nahi badut eporatu, ba, bueno, hor daukate eukera. Baina debaldeko da landarez.
3: Dragoi bola debaldeko joku pila dekoz, baina gero korren ni estos tira pasera kartzen. Honek bestozten eda karri biherko, baina, bueno, ez da, bueno, horren txartu momentuz, osa que hori komendatzeko moduen, bai.
4: Bueno, albisteak inazten geha.
3: Ados, aurrera goaz, bai. Albistea!
1: Atal honetan, bideo jokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
3: Ba, jabete barrizega segunotako bideojokuen argitalpenak aztertzeko unia da, zendugu moduen. Bideojokuen otzaia japoniarrak osatuko eta elikatuko dabela moten deu. Bertan dekoguz Capcom, Square Enix, Nintendo, Koei Tecmo, ez? Ba, bertako estudio handi ugari PlayStation kendute. Ja, dizen bat Amerikarra dala esan delikela, ez? Baina, bueno, izetanak batu dire jabete honetan. Ba, urtengo bideojokurik interesgarrizenak ekaleratzeko asmoagaz. Lehenengoa, eta hiru egun barru jasoko dugune otsailaren 5an Dragon Quest 7 berregitea da, Reimagined. Geur urten dire lehengo analisi kritikak eta oso ondo jartzen da orokorrien. Egitze da itxura politze dekola, baina aldi berien oraindela gitxi iragarri bien aurkeztu bien. Adibidez gogoratze dut hirugarrenan remakegaz denbora pila egon zirela, ez? Urte bete eta urte da piku. Trailerrakaz, promo kanpainegaz, hau 7garrena kontrara osoaren heldu da, eta orduen igual bai egon dire zalantza batzuk edo. Baina hori, Davidiek oso ondo jartzen dabe. PC-erako, PlayStation 5-erako, Switch kontsolatarako eta Xbox Series-erako ikusko dugu. Eta hori, azken nien, PlayStation batien eta gero 3DS-ien barriro berregin bien, ba, jokuen berregete barrize. Txandakoko borrokak, estetikoki aldaketan dizatoz, 3D-etara paseta, olako diorama edo ez ipuin estiloko pertsonaizek eta ingurunek ikusko dugu, nahiko landuek izan, oso politxo ikusten da bideo joku, berezitxue da. Antza danez, eduki batzuk moztuin da bez, nik ez dut asko goteletan justu zazpigarren joku, baina justo joku honek beti jasoizten da bezen kesatako batzuk izan dire, oso luzi dela eta eduki batzuk soberan egote zirela, orduen ikusi beharko da, edabideen arabera ondo funtzitetan deu, honek moztu da bezan geuza honek, baina ia benetako sale honek zelan hartzen da ben. Osa que, bueno, moten dugu JRPG-en mundue nahiko potente dabil azkenego urtietan. Joku handizek ikusi dugu, bai remakek, bai barrizek, eta hemen ba, beste bat, Dragon Quest 7 negaz.
4: Baina, nik uste da horreko dugu erratzaetan aipatu izan dugula itxura ona daukala, jola zazki izaguna da, beraz, izan alde hortatik ez baute liada ondirik egin, jola za ondon godala. Eta ero itxurana, ba, bueno, hori pixena azten du anime, txibi estiloa, pertsonaiek nintzat, eta oso koloritzoa, eta gero pasaia pixat errealistagoa oso errealistaen gabe, baina nik uste nazketa ondo da, hola. Ez da ikero ikusi horko da, ni nahi zaletu Dragon Questena, baina
3: Baita, bentsete, alden dure bebai HD bide estetika horretatik. Nire asko guztia datela, baina alde bat dira gondira purruete esplotetan Square Enixen aldetik. Osa, que ondo beste estilo bat hartu izena, eta bere ikutu bere nortasun emoti joku niri.
2: Neri oso egokisia pentsatze gat, bizualki.
3: Bai.
2: Bueno, eta beste jokotariko bat izango litzateke Nio Iru. Otsaian 6an irtengo da, PC zein PlayStation posterako, eta kasu honetan, ba, Nio frankiziak jarritu daren bezala, Samurai eta Diabroen arteko, historia bat da, borrekin, eta Koei Tecmokoak oraingoan, aldaketa handiak egin omen ditue. Mundu irekiagoa, omen da, eta Japoniako aro eta hiri desberdinak zeharkatzeko aukera izango dugu bertan. Katanak eta magiak protagonista dien duelo zail eta frenetikoak izango dien nagusi, eta ekipamendu asko dago zeinetan aukautatuko dugun, eta gure pertsonaia hobetzeko maia zigo beharko dugu, danetariko monstruen aurka borrokatu, eta bueno, ez dakit ez, nire lehenguan episkati bilin itzan, eta igual ez dakit niretzat dan hainbeste, baina bueno, ez dauka itxura etxarra, ez da gustatze jakoenei, bat ez kontutan izan da, ez ja irugarren entregoa dela, itxura ona, gainera berritasun gisa ninja borroka estiloak eratu dabe, ez, badakizue, samuraia diela gerlari horretxuak izan bezena saldunak bezala, eta ninja gehiago die, benenuak, atzetik golpe zikinagoak eta olako gauzak egiten dituenak, eta bueno, gero, ez, kulturalki baita, suposatzen da, ikusezinak, eta oso azkarrak eta dienak, eta kasu honetan, ninja borroka estilo bat egongo da, golpe bizkorrak, saieste askorekin, eta bueno, hori samurai estiloa mantentzen da, orduan, hemen aukeratzeko beta izango dugu. Demoa probatzeko aukera dago, bai PlayStation eta PC-an, orduan, bueno, ezin da sekula ezet esan probatu, eta ia ba.
3: Jo, nehu bil nintzen, bai lehenkoan, bai bigarren nien, eta ez tostien agrape.
2: Hori, zapen batzen.
3: Baina sale pila dekiz, eta hirugarrenan zain topera da biza asko, horre salidan irakurri dutena gaitzik. Demoa berez eukioan beste demo edo probaldi aspaldi. Eta antza denez, bigarren demonegaz gauzak nahiko betu dire, kesa batzuk egon ziren lehenkoan ari de, baina probeda benak barri hau oso ondo jartzen dabe. Euren gustuko dela bentset. Baina jo, bilintzen ikusten jaisteko, eta jalaro gigase ziren, da zanen, ostras. A ber, demo batea gaitxik, leku asko bidara torterako, da, empori bai.
4: Hori joko oso ez izu deskargatzen, eta ero limitatuko izute. Ze, laro higiga demoa, dezin da.
3: Ja, jo, gaur egun, ja, altzen gabezen nien, ez egun da berrogeita mar, berrun higatara joko gaitxik, euskalo, da. Baina, bueno, berez grafikoki nahiko politxe, igual diseinu batzuk edo horren beste guztetan, baina oso ondo enge dauela aipatu behar da. Eta gero ikus biherko zan, ia zelako askatasun emoten duzkuen, ez? Bai, epatzen da hori hiri desberdinena, eta bar, baina ez dakit zelan mugituko dan esplorazioan asuntoa, ze bestitan zan gehiza, o alako gune itxizek, ez? Biltze zinen, maia bako txin izango dugu, apurret Dark Souls estiloagaz, bidiek zabaltzen, eta elaster bidiek lortzen, eta alako gusatxu gehitzen. Orduen ia zelan aldaketa hori, baina, bueno, bentset, saga potente bat, Koei Tecmontzat, ja, bere saga nagusi zen bilakatu dela esan lehike, eta ia zelan etzen da niru garen hau.
4: Bai, Twitcheko txatean, norbait erabiltzeek esaten du, berari de lehenenko Nio etzitzaiola hainbeste gustatu. Kurioso da ez, hainbeste gustatzez ezkigu Soulsak, baina justu Nio bantzeko puntu bat izan dezakena, eta, bueno, ni nahi zibili, baina inoizaren hau erakarri egia esan. Hortaz, esan ez un bezala landar bere publikoa dauka, eta publiko hori nahiko potentea lan mateu, baina ez du lortzen, ze hori, Souls baten parera jartzea, hori, bueno, ez dakit nork lortuko duen egia esan, baina...
3: Bai, nik usteo keizago urritzen dela Monster Hunter dalako atara, Egoel honegaz, barrezegaz, urrunduengo dire, baina, karo, geizago da, maila bat bain eta barrero errepikatzen ibiltzie ekipamendu edo loot hori lortzeko, eta zue pertsenezio betzen soaz, horren zentxu horretan, igual Monster Hunter egaz antzikotasun handi zago dekoz,
4: Ilarekin jarraituz otsaiak 10ean aterako zaigu New Genix, izena agian ez zaizu ezaguna, baina bueno, garatzailea seguru ezaguna uzutela, ze azken finean Edmund Macmillanen jolas berria da, berriak kako txartean, ze 2012an iragarri baitzu, jolas hau. Bueno, Edmund Macmillan da Permit Boy, edo The Binding of Isaacen garatzailea. Bere hitzetan, amaigabeko katu galketa RPG bat izango da, pixkat gogoratzen digu bakizkomen eta bezalako laukitxoko mundu bat, alako RPG-a, Kasonetan, asko gordatzen du estetika eta zeak The Binding of Isaac, ze animaliak katuak dia, gordatzen dute pixat Binding of Isaacen gupi dagoen bezala, gero hainbat aurkari ba eltsuak ikusten ditugu, kakak ikusten ditugu, hori The Binding of Isaaceko zea dia, pertsonaia dia, azken finean. Hortaz, ematen du estetika hori mantentzen dula. Regia taktiko XCOM-ekoaz da gain, ba, bueno, roguelike puntuare izango du, ze partida bakoitza usazko izango da, beraz, The Binding of Isaacetan garatuta bezala bi desberdinak hartu, bueno, izango dira partida bakoitzan desberdina izango da, beraz, horrekin jokatu beharko zu. Eta gero, hori, pertsonea sortu, eta hauek, ba, esperientzia irabazi, hauei alako opari moko atzuk eman da, ba, botere edo rol desberdinak emango dizkiogu, ba, adibidez, bat jarriko da borrokalaria, astia, edo iztaria, edo tankia, eta bar, eta bar, eta hortaz, ba, horrela izango da garatzea. Kuriosoa, 2012an anuntzatu da, eta orain ateratzea, egia da, ba, bueno, Edmund eta Tyler diala garatzaileak, igual beste mateukiko dute, baina oso txikia diala, baina, bueno, nik egia esan ez nakin jolaz hau garapenean zegoela. Banekin jolaz bat garapenean zaukela Edmundek, baina zeintzan ez nekin, eta beira, gaur enteratu naiz.
3: Bai, berez, hori, bigeta mabizin hasi ban, baina gero alboratu da itxibala, edo urte luzez, suposatxot, Binding of Isaacen, ez, delefiek eta garatzeko, da gero beste joku pare bat bekaldatu dut hartien. Baina oin dela urte pare bat edo hiru hartu gala barrero, eta topera ebildela honegaz, ebiltzen izen da, bere YouTubeko katien garapen bidizioak eta argitaratzen. Baina hori ze, oin dela gitzi, oin dela jebete pare bat edo, esan ban, venga, jaba dator, topera ziko nahi zelako zelako dan jokue, jentien eko posik dago egiz izan, a ber, bai mantetzen dugu aizeraken estetika zikin eta goibel, ez, itxusi hori, ba, aldi berien, mekanikak eta oso zain jute hau zelamot, ne, gozapia dauela desblokietako, lortzeko, bide desberdinek, eta bueno, egize da urrundu entzien dela bere oiko bideo jokutatik, baina aldi berien XCOM barri bet, ez, nahiz eta zizien XCOM bat, asko eskartzen da, ze horri, ja, erdi alboratute geratu dire zentzio askotan, orduan, bueno, baina zelan datoren.
2: XCOM jokuak, vale, izan lehik, ez dakit bera izan zane Enemy Unknown UFO lelengua estilo oztakua, nik izango nean izetz, baserela, claro, la gran marca dan jokoak estilo estakoa, bueno, ni ya ulertzen dut, ez? Izena hola, hola ditzen dut zagula. Baina, bai, nire ustez resultoia da, eta batez ere ya, ez, tipuak aseten estilo hori eta ya eukitza, nik uste dute zuk esan dozuna, aritz, sartu ditzu aset antzerako batzu bebai, ero berdina kasu batzutan, ez, nostalgia puntu hori, ero kontinuidad hori emoteko sagari, eta horti behar jendia engatxatuko da, nahiz eta jokuaren estiloa desberdina izan. Eta gainera funtzionatzen den jokuak izaten den erauzter, así que bikain. Eta pentsatzen dut, presioa komentatu dugu, pentsatzen dut ez dala oso garestia izango, ikusiko dugu, baina ez da, olako aukera bat politxo izan likela, esaten dut.
4: Presio baten. Edmunden jolazak ez dira oso garestia izaten. Arritugu nintu dugu eta 10 euro baina gehiago izango li.
3: Estimen ez teko jarritxe bentsetu, igual beste nuna epatu dugu, baina
2: vale.
3: Ez teko presiriko nino.
4: Eta bueno, estima epatuz, ba bueno. Imaginatu ezakezuten bezala PC naterako da.
3: Baina momentuz PC-erako da gero usteot kontsolatan esterriko dala bai.
4: Vale. PC-goek gustatu guztien dele lengo. Ez da, esterik.
3: Hori da. Bueno, nire urrengo jokuaz noa, eta zelan ez, ba, urteroko ja tradizio doitura bat bilakatu denari jarraitzute, Yakuza erdi barri bet jasoko dugu. Yakuza Kiwami iru engonetan, irugarrenan berregiti izango dala, Dragon Engine garapen motori erabilitza. Egiz eta, irugarrena dala, segurenik saga osotik, ba bueno, balorazio edo iritsi kaskarrena deko zen gaurko herrian. PlayStation irure saltoa mon bien honegaz lehenengoz, eureko bizek jatorrizkoak PlayStation birako izin ziren, ba oso balorazio ona jasota, bere sale talde txueratute. Baina mon bienin saltoa Play irura, ez, Yakuza irugaz, ba orokorren nahiko iritsi eskasa lortu bizan, historizoa, ba egiz da, igual, espala gauzaskori kontetan, borroka kondinio ziren egoten horren lan dut, eta oso repikakora ziren, txarrasko denbora guztien defendatzen egote ziren, bueno, lako akatzak eta kesak egote ziren bere inguruen. Orduan, alde batetik posteko, ez, Yakuza Kiwami iru hau ikusti ba, horren ondoen, je horren ez, lan dute, lehenengo, bueno, kritikak edo demoa probeden eta behin agaitzik orokorren oso ondo dauela dino, ja? Aurkezpena be, ikusgarri ze da, egize da, Dragon Engine ja urtideko zela, baina alanda be, jokueko oso ondo ikusten jarraitzen dugu, egiz izan. Lortu da behure bairi asetak ez, baliabideek berrerabiltzien kontuena, baina oso ondo funtzionatzen dut ez, jokuek oso ondo ikusten dire, orduen ez da biherri zenik eusabarrezik sortzeko eta horreri botat emateko. Hori izan da, Tokiora buelteko gara barriro, Kamurocha osoan ibilko gara, baina Kiwami iru, bueno, Yakuza iru berez, girotzen da Okinawan, hau da, Japoniako isla tropikal horretan, erla tropikalatan, egoaldekoatan. Eta hortik, ba, Dragon Engine erabilitze, ba, hori ze berregin biherri zen dabe barriro. Biten map kolpiek, minijokuek, probetako geusa piloa, hor demoan agertzen da zure mugikorra turietako da bizotxue jartzeko edo super kawaii jartzeko aukerak eta alako tontaketi piloa, bazen ez ja Yakuzan ardatz edo protagonistako bat bilakatu dizela. Baina horretaz gain, beste historizo barri bet begeitzen dutxo, Dark Ties deitzen den espantzinoagaz, bertan, pertsonaia barri zeuko dugu, Josita Kamine, eta horregaz batera, ba, bere borrokastiloa, bere historitzoa, eta bar, biziko dugu, zesta. Esan bierra dugu polemika hartien datorrela, ze, bertan, Yakuza iru originaletik ona, hainbat aktore hartu dabe, ze, pertsonaia batxon arpeizek aldatu indire, agotxak aldatu indire, baina horren hartien, dau, Teruyuki Kagawa deitzen den aktoria, eta antzadanez, ba, hainbat jasarpen salaketa jaso deuz Japonian, berak onartu egin deuz, eta bar, orduen, Yakuzan saliek, ba, jokotik, ba, ezabatzeko eskatzen egon dire, ez, beste aurpegia jartzeko, baina segatik ez dabe aldatzeko asmorik agertu, orduen, bueno, aldatetik posgarrezi, ikusti Yakuza Kiwami iru hau, baina albizte txarren artien be, ba, ator.
4: Bueno, esan zuen bezala ez, bueno, ez dakit urteroko Yakuza ez da, neho xeia bateroko Yakuza, baina, bueno, hamen dago. Pentsatzen zu biltzea, Lander, gustokoetakoa da Yakuza iru?
3: Ba, irugarrena zuzenien salto inoan, ze komentu ez dira lagunek, probe bezein, oza, da goaikarrize, da oso geldoa, ez dago ezer kontetan, zaztuzu bier bez historizoa jarraitzeko, orduan joan beste baten gana, eta listo. Ba, karo, enja honegaz, ba, igual denpori egaz, azkenin Yakuzak normalien, asko merketzen dire, egitze da, arrakazti hartzen joan dizen einien, gero ez da garestitxo hau saltzen da bezala segak, baina normalien, Merkel lertxie nahiko horreza da. Horren suposatxe denpore ez jokatuko dutela, baina, bueno, momentuz, on bosgarren nadeko tor, noizipen jartzen dutela, edo jarratxe dutela, oza, que momentuz horregaz, eta gara ikusko da.
2: Bueno, ba, otxaiak amaika, guaztena baita, beste gauza bat eukiko dugu, eta izango da, Romero izaten man, espatakadak, tiroketa futuristak, gidoi oso eroa, eta violentzia mordua proposatzera dator, beste behin, suda berrogeita amaika garatzaile japoniarra, eta bueno, beste titulo batzuk izan dira, ez? No More Heroes, Killer is Dead, edo Lollipop Chainsaw. Eta bueno, ez da gogoratuko duzen, baina neri bentzat beti gogora ekartzen dozte honen kredituen izenak eta hori agertzen dian zela da, estenak beti agertzen gogoratzen dozte Cowboy Bebop, ez? Gero igual askoz modernoagoa da, ez? Jokua, baina beti ekartzen doz gogora. Azkenean, Romero is a Dead Manen sortzaileak esan da, pantaila guztia gorriz margotuko dugula, ez? Ba, pentsatu zergaitik. Eta azkenean da, Romeo Stargazer gure protagonista, eta ia hilda geratu ondoren, Deadman bihurtuko da. Espazio denboran zehar, unibertso desberdinetako, etxai bilauak eizaten ibiliko da, FBI-ko agente berezi bat. Eta hor da, badana izango da, konboak, hack and slash duelo dinamiko pilo bat, eta meka robotak, ez? Itxura hori dauka, eta bueno, ba, grafikoki eta estetikoki oso potentia dela ikusten da, bergero ze moduz jokagarritasuna, baina ez dakit, eskaintza o aukera berezia bezala, ez?
3: Bai, zu da beti izen da oso garatzaile berezize, bere aldeko salideko, beste batzuntzako, ba, bueno, nahiko joku ikarrez egiten deuz, baina bentsa eta orkespena ikusgarrez eta rakargarrez dela hori bai, onartu behar da, eh? Ia zelan datorrez, azken urtietan ikustu dut ez dauzela ino horren joku esanguratsuek, sudak. No More Heroes bat eta bi kreston arrakazti euki behen, ez, bizek uirako. Baina urtiko na, burbet galdute bile da, ibidez Killer is Dead, da bere mitikoatako bat, eta niri iate horren beste guztetan. Baina, bueno, Romeo Isadizmanek hori zadotena, aurkezpen oso hona daeko, eta historizoa behintzet, beretan bitxizela eragargarzen moten dugu, ozak, aukera bat emon berko dago, baina bai.
4: Historia da, koktelero batetan sartutak gauza randomak eta hola nire
3: dagoa. Guztiz. Baina, ia, zelako balorazioa jartzen dauzen da horrena bera ba ikusko dugu. Venga, ba, japoniarrakaz jarratzen dugu, oingoan otxaiaren amabire begire Nintendo datorrelako, ba, Marion jokuea orkestera. Oingoanetan, kirol spin-offa izango da, Mario Tennis barrizidekogu, Ziber aspititulu egaz. Eta, bueno, Switch birako ikusko dugu esklusiboki, Switch bataia kanporatzen ez, alboratzen hasi dira apurke-apurke, eta gauza barri honek Switch birako bakarrik ikusten gabiz. Baina, baitzete moten deu, Mario Tennisen atal eskaz batzun hostien onegaz bai asmatuko dabela, edo bentset itxura oso nadeko. Segun oiko partidak ikusko dugu zez, bai ojetuekaz eta abilesi berezizekaz edo partida normalak jokatzeko aukerie nabarmentzen dabe garatzaileek. Eta horretaz gain, Mario Tennisen nahiko mitikoa da eta oso maitatu edan jokalari bakarrantzako kanpaini buelteko da. Egiz edoengoan ez tala izango horren RPG kutsu egaz edo, gizau izango dire, ba, probak erronka gain digitalakoak, baina ikusi dugune gaitxik nahiko lan dute eta ondoen jedago. Orduen, ba, bai jokalari bakarrantzako, bai bere multijokalari modalitatekaz, ba, tokiko zein zareko multijokalari zipko dugu, mando normalagaz jokatzeko aukeri egaz gain, ba, joiko nagaz, ez? Erraketi, bueno, erraketa itxuri hartuko dugu eta mugimendu ekaz batera, keinu ekaz batera jokatzeko aukeri egongo da. Ba, bueno, moten dugu hori ze. Ez augarri pilauko dauzela, aukera asko, eta aurkezpena ben nahiko txukunea da zan bierra da, oza, que ia zelan datorren Marion 40. Urte urreneko joku hau.
4: Bueno, nik uste tenisea, nahiz eta, igual kirola enbeste sustatu, jolazan nahiko divertigarria egiten dutela, ze beti habilitate bereziak, eta horrekin jolatu ezak, ezu. Divertigarria dira jolazak.
3: Bai, bai.
4: Ez izan Inpeti. Tenisaren zale amorratu bat.
3: Bai, nik uste dut, justo, antzine lokalien Gamecubeko aukitzen gendun, Powers Last atoztu, baina ez da Powers Last, nes goberatzen izinagaz. Eta ordu asko sartu txagu zen, Gamecubekoari. Neuk Nintendo 64koan, zein Game Boykoan be jokatuteko, eta asko guztia atesan. Baina hori zazkenien gehizan bada lagunik asko jokatzeko, ez? Eta nahiz eta tenize zulertu oso jokalardasun errazadeko, simplideko, gero bai, ala komplike azkenien boteriekaz eta alako gauzatxukaz. Horren da, apurbet, danantzako, ez, publiko orokor eta zabal bat entzako bideo joku bet, oso ondo funtzionatzen da bena. Eta zalduko Mario Karten maiara segurenik, baina espero dut honek be maile mantentzia.
4: Baina, horreko aztean ezan genuzela, ez? Forzadora izan kotxe gustatu ezaren jolaz oso divertigarria debiltzeko, arkadealako, ba, hori antzerako. Naiz eta tenizan, zale morretuaz batzea, oso divertigarria dira, bati bat kooperatiboan ibilibalezak ezu, nuzet asko irabazten ditula puntua. Ba, bueno, itxura ona, eta beste jolaz bat Marioren 40. Urte urrenerako. Faltaz igual Mario bat, ez?
3: Bai. Pentsen aiot, perzetan egon dizela, ez dakit 40. Urte urrenari amaieri emoteko da zer, baina pentsen aiot, aurten ikusko dugule.
4: Jolazekin jarraituz, justu Marioren urrengo unean etorriko zaigu reanimal izan adun jolaza. Irudia ikusten aizaten aukia ja, seguraski estetikoki gogoratuko izue, ba, Little Nightmares bat eta bia jolazaz, azken, eta, bueno, azken filan zentzu dauka, ze garatzaile berdinan baita jolaza. Azken filan jarraituko du jolazak, ba, alako kooperatibo beldurrezko jolaz unibertso horrekin, kasonetan nebarre batzuk izango dira, olako beldurrezko mundu baten, ba, bat puzle eta bat kooperatuz zenbait, erronka pasatu behar dituztenak, eta, bueno, estetiko kide jarraitzen du alako ipuin, ilun, itxura horrekin, beti ezalare mostro desberdinak izango ditugu, eta puntu positibo bezala, probatzea nahi bat ez dute, ba, demoa deskaratu daiteke jada, ebalde. Hortaz, ez dakit, demoak ez dakit kooperatiboa izango duen, imaginatzet baetz, baina, bueno, probatzea nahi bat ez dute. Eta eno, jolaza aterako da, ba, bueno, PC, PlayStation 5, Switch Bi eta Xbox Series. Hau da, generazio berrioko konsola guztiak gehi PC-erako. Asi que, nire jolaz polita diala kooperatiboan ibiltzeko, eta gaina beldur, eta pixat, kooperatibo jolazetan nola, generoti pixat urruteratzen dira, ze beldurrezkoak ezko ez daudelako. Eta, bueno, aurreko biak oso ez nahi bilita, baina oso iritzionak entzun ditut, eta arrakazta izan zuten, hasi que...
3: Bai, gero irugarrena behukukin duen dela gitzi, baina esan, garatzai berberana, supermasik zekin man, eta espazen horren balore zinona jaso. Baina lehenengo bize, bai, oso maitatu dira orokorrien, eta honegaz azken nien da bena da, horren spin-off bat, edo, bueno, benetako irugarrena atala izango zena, ez, reanimalegaz. Eta hori ze, aurkezpena ikaragarriz ez, super ondo, super lortute dago ez, ipu, beldurezko ipuin eda amezgaizto horren girotxien kontu, eh? Antza danez, izakizek eta muztroak ezingo dira purbete, umien amezgaiztoetatik urtean dizenak, orduen, ja, zertopetan dugun. Baina bai, oso proposa, lagun bategaz jokatzeko nik izango neke, nahikoa proposa, eta daz pentsera eritz, beldurezko jokuetan ikusten dugu kooperatibo gari, zen ikusten dut azken finean, jenti erakartzeko eta hausardi hori imoteko nahikoa proposa dela, beste lagun bategaz jolastu ezkero, beste kutsu bateko joku honek.
2: Oso ondo, ba, urrengo jokua, ia izango zen bukara aldera, ez ja pentsat erditigora, eta amazazpian, Obsidianek eta Xbox Game Studiok ekarriko zoskun akzio RPG bat, ja badagona kanpoan, baina PlayStation 5 daukazuenok, ba, adi egon, ze Xbox PlayStation 5erako, eta ekarriko dau, ia sargitaratu zen About interesgarria. Bueno, gogoratzen dozuen, ez, pentsatzen gogoratuko dozuela gainera irten zan momentua gaitik eta guztia, ba, lehenengo iritzia pixkat gotzak izan ziela, baina egia da, ba, denborak aurrera egin ahala, guke ikusi ditugun balorazioak eta jendearen iritzia, ba, beti hobetzen joan izan da, eta egia esan, nahiko review onak dauzka, baita Steamen be, egia da, igual, jokalari kopurua, ba, mila eskazera iegauleikela, ez, egun hauetan pikotan, baina alatabe, ba, bueno, hor dago, ez, aurrera egiten poliki-poliki eta modu solido baten, ez, eta, bueno, hori zanike baita, arrazoia, ba, PlayStation postera etortzekoa. Gainera hori, anniversary update batekin iritsiko da, PlayStation postera, eta baita aurreko plataformetara noski, ba, hiru arrazat berri gaituko ditue, arma joko berria, modalitateak, eta argazkilaritza aukerak, eta geix hau be, eukiko ditu kasu honetan eguneraketa honek. Neri gero eta gogo geix hau ematen doz probatzeko, egia, onokan naizela animatu, baina bitxu, poste naiz, benetan, eh? Ezkenean Obsidian da, eta kutsuna dut, be, bai.
3: Bai, nik uste, hori, Xboxen ikusi da bela, ez, jo, ba, gualesteu ekin horren arrakastan direk, baina oinarri ze badeko zela, ez, eta orduen beste aukera txiki bete monguri zintziela, ba, anniversary update honegaz, bintzat, ondo bukatzeko edo bukari emoteko, esango dugu.
2: Ba, nahi gustatze jat, filosofia hori, esan dut, da, justo, Ubisoftek Prince of Persia ekin indabenen kontrakua, ez? Ez da nagitaratuko, baizik eta de los crown, adibidez. Zaten dute, bueno, ez da joan espero ginoan bezala, baina txukuna izan da, jendia gustatu jakuen, asko gustatu jakue, badauka komunitate txobate montauta, neko solido geratu da, ba, mimatu ingo dugu pixkat, eta ba, igual ez tozku asko kostatuko, ez, mimo hori emotia, baina, bentsat, bai, ingo dutzagu itxiera politz bat eman. Eta, jo, netzat hori da, ba, beste modu batera ikusten dut, ez, hori egiten dagoen enpresa bat, hori be, hola da, betikoa.
4: Gero, jolaza oso Obsidian da, ba, estetikoki eta zenbait gauza gogoratzen dit bere garaian, bueno, Aboboeden ebil nintzen, baina baitare The Outer Wildsen, eta zeituan ikustezu, jolaz baten da bestean ebil izanean, garatzea berdina diala. Egia da, ba, bai, diferentea da, bat espazioko RPG bat da, gehiago da magia eta fantasiako mundu bat, baina probatzen dezuna segituan ezatezu hau Obsidian da.
3: Ba, bueno, hori bentsete horren nortasunea esizari emantetzen da, garantzio da, bai.
4: Behaien ziurta hori hori da.
2: Zigilua.
4: Gustatzen azaizu hori, ba.
3: Ondo, ondo.
2: Bueno, eta azkenengo jokua, ni asko berotzen nabien beste joku bat, gero komentatuko dugu, baina, bueno, aurrera.
3: Bai, neue bai, neue bai. Eta
4: azkenengo jokua, nik uste.
3: Bai, eta ize urtekoa, horre da bilako.
2: Hostia, bai, bai.
3: GTA, urte bukaeran eta bai.
2: Jo, niretzat indabe oso ondo, ez da promozinua, ero nola joan dien zabaltzen ez jokua. Niretzat merkaturatzea izan da bikaina. Ze pentsatu nik Resident Evil bitik ez dutela jolastu, eta gogua moten dut. Zer, ze dan dabiz, ez?
3: Ba, hori zera, otxaleko, otxale bukaerako, ez? Azkenengo joku handize Resident Evil barriz izango da, Resident Evil Requiem, 9. atala. Otxailaren 27 helduko jaku PC-era, PlayStation 5-era, Switch Bira eta Xbox Series-etara, ba, barriro ez, egungo belanaldiko gaiu guztizetara esango dugu. Eta hori zera, tamene gaipatzen dagoena da, azken finean, egunetan ibilizela promoagaz nahikoin jartxu, horregon dire preview edo aurrerapen batzuk, bai Davidin aldetik, bai edukizortzain aldetik, bai erakusten ez, joku etxar nolako izango dan, jokagarretasunen nola latuko dan, pertsona izan arabera eta bar. Eta espero dut, egunotan demo hori publiko itxi, ze, bueno, aurreko Resident Evilen demoak beha ikusi zen dugu, osak, entzena iot, gauza bera ingo da bela honegaz. Eta esken finien, ba, ze eskainiko dugu beratxik garen atalonek, ba, Raccoon City irize barriro bizitateko dugu, zombizek, monstruak, ez, apurbete, erroetara itxuliko dizela emoten dugu zentxu askotan. Baina, bi bideo joku mota desberdin ongo dizela, aipatu behar daube bai, protagonistin arabera. Alde bat ditugu, ba, Leon Kennedy, Resident Evil bin ezagutu genduen agentia, beragaz, ba, Resident Evil lau edo sortxizen, ez, ba, jokagarretasun frenetikoa hori nagusituko da, akzinioa nagusituko da, tiroketakaz, eskorako dakaz, kolpe berezizek eta barregongo dire, Leonegaz. Eta beste ditugu, Grace Ashcroft, hasi berrize, protagonista barrize, eta beragaz, ba, erroetara itzultzeko asmoa agertzen dabe garatzaiek. Ba, Resident Evil bi edo Resident Evil zazpi goraraziko dabeen pasartiekaz. Nabarmendu behar da, lehen pertsonan edo hirugarren pertsonan jokatzeko aukeri eskaintzen dabela jokuek, orduen hor, jazta gongo azerrerik ez, ze eurreko atalekaz bai pasi izan da, ba, bueno, batzuk gura dabela hirugarren pertsonan, beste batzuri resazpiko lehen pertsonako ba, joku estilo hori asko guztan jakien, ba, bueno, engo honetan emoten du bizet jasoko dugu zela. Eta betiko moduen, barrien jain erabilitze aurkezpena ikaragarri zengo dela moten dugu, zombizen itxulera horregaz be, emoten dugu esan politxek ingo da bezala. Oingo honetan ikusi dugune gaitxik, ba, zombizek bilakatu berri dauz, ez? Ondino erdi gizaki, erdi zombi dire, betxe eta zikereko momentu honetan. Eta ondo lortu dabe zelan, ba, jarraitzen dabeen, bueno, gizaki honek jarraitzen dabe euren lanak eitzen, bai, aian mustroa dire, ez? Orduen, ba, topetan dugu, zukaldarize zukaldin oinoko zukaldatzen, eta alako guzak, ez? Zombiz izen da. Orduen beste kutsu bat be, emote dutxo, beste girotxe bat, beste nortasun bet jokueri. Ikusko dugu aurrera inala be, zer topetan dugun. Baina, bueno, lehenengo aurrera penorreko zona dira, aurkezpena oso politzi zen da orokorrien. Eta gogotxu, nibentzete probetako kristen gogoa degotaz.
4: Hor, Lander, ordea, kokatzen da, denboralki Resident Evil lehenengoa eta etorkizunean, ez?
3: Etorkizunean, bai.
4: Gokatzen ez trailerren agertzen zela, bomba atomiko botatako kraterra bezala.
3: Bai.
4: Eta nola posible etorkizuna izan da jende aurantxe zombi, bueno, igual hori jolasaren historian parte da, baina oraintxe justu zombi bihurtzen aurkitzea.
3: Claro, ze beste pirus barri bet da pertsona barrizik eskutsatzen. Igual Raccoon City bertan ez da hasiko demoa suposatzeot, baina gero, ba, pentsen nahi eta azkenengo ataletan betiko lez barrenatuko garela lauartegi barriren baten edo lako zozer, eta da hori ze, baina bai, Leon ja nagusi dago adibidez, ez da gorri nagusi zen moten itxuraz, baina nagusitxo hau da joku honetan. Osak esango dugu, ba, hori, Resident Evil bi baino beste hogeita mar bat urte berandu dago edo, jokatzen dela, gitzio gara, bera.
2: Eta tipo oso sobrao, ez, nik entzun dutela gaitxik, oza, borrokarako eta, bueno, sartzen dutela nahita, ez, ba, hau Grace bestia izango zan, asko ze... Esain jaioa, ez, borrokan, orduan dana izango zen eskibatu ies egin eta roi hortara, eta Leon izango zala, ez, dana errebentatzen, kiston esperientzia pila bat, eta ez, beste ikuspegi bat, eta beste jokagarritasun guztiz desberdin bat, eta hori puntazoa dela, ez, lorearekin bat dator, eta... eta...
3: Bai, da hori, azken lortu dabe, bi publikoak edo batxe izango dugu, ez? Dana posik izteko moduen, eta listo. Mm-hmm. Azken finien, ondineko guz, Resident Evileko, Resident Evil klasikoan, sale talde hori, ba, gure dabela survival horrorra, beldur, ez, girotxien agustitan beldurrezko atalak, eta bar, eta gero egiz dabe bai, ba, Resident Evil lau, bost, zigarren azual horren beste, baina, bueno, honek beharrakaztan dize ukibiela bere gara izen, eta bere publiko... Bueno, jarratzaile talde txoa dekila atzetik, orduen, onela zein da bena da, beratzi garrone negaz, ba, bi publiko horrek elkartu esango dugu.
4: Otzaiko estrenuak, jolaz, potenteak, desde luego, daudela, eta genero bastante ezberdinak. Beraz, espero gustokon bat aurkituko zenutela tartean, eta disfrutatuko ez dutela. Hortaz, igual urrungo albiztera juten geha, bideo jokoekin zer ikusi daukana, baina ez dana behi joko konkretu batek, bateri buruzkoa, ze estimeatik itzen behar deu, ez estim bera protagonista delako, baizik eta kanpotik estim protagonista indutelako, ze erresuma batuako enpresa bate, izena una estim you owe us, hau da, estim itzulera izango litzake itzulpena, estim zordi guzu, estim baloren plataforma hausitegitara eramango dute, erresuma batuan behintzat, eta azteko, ba, titularua jartzearez, 656 milioi libra

0: ordaintze horren justifikazioa behiek esaten dutenez, ba, nola, bai, Steamek, bueno, edo Valve, garatzaile zein argitaletxei joko bat bertan publikatzeatik kentzen dieten gehiizko artesaria dela adibidez, eta horrek ba, zuzenean erabiltzaileongan daukala inpaktua. Gainera, aipatzen dute baita ere, ba, adibidez bideo jokoak beste plataformaetan merkeago edo lehenago saltzea eragozten dioela Balbek, Steam beti lehentasuna emanik, eta horrek, azken finean, ba, lehiakortasuna murriztuz, ez? Eta ero baita ere, eskatzen dietna da, ba, Steamek, ba, beste plataformekin berdintasun hori mantentzeko, ba, beste plataformetan prezioa jesten badia jolasenak, ba, Steamen ere inpaktu zuzena izan daiela, eta aldi berean jesteko jolasak. Baina, bueno, aratago doa, ez da jolasaz bakarrik gari, DLCs ere aipatzen dute, ez azken finean, beregen esanetan, Steamen bidez jolas bat erosi bat zu Steamen, DLCa derrigorrez Steamen erosi behar dezu gozatu alizateko ezin dezu, ba, adibidez behek. Ejemplu ez da jartzen dute, ba, DLCa Epic Games Storean erosi, eta DLC horretaz disfrutatu, ez? Hortaz, behek esaten dute, produktuok legez kanpo lotu eta eroslearen aukerak mugatu dituztela Balbekoek. Ez dakit ze irutzen zaizuen zuei, lehenengo pausa ingo ez, gero datu gehiago daude, nik egin batean ikusten ditut zalaketan sartzen dituzten zenbait gauzak zentzua dukatela, adibidez, ba, bai, egia da, DLCa ibiltzeko bertan erosi barra aukazu, edo, bai, igual, keien horri baten erosi dezakezu eta Steamen aktibatu, baina bueno, gehiago ikusten dut prezioan arazoa, 150 hori gehiagotan errepikatzen da, ez da Steamen esklusiua, Xbox, PlayStation, eta beste batzutan ere berdina da. Nik gehiago ikusten dut prezioana, baina hemen nik esango nuke Steamek ez daukala zer ikusirik, eta Europa osoan bideojokoen prezioak praktikamente berdina diala, adibidez ez esango nuke da, Espainia batetan, eta...
1: Suiza.
0: Suizan euro ez dute erabiltzen ordea.
1: Ah, bueno, joder, bixa. Bai, venga. Iparraldeko, bai, Suiza erano dalako aberatzen alako, baina.
0: Soldata oso ondauken batean, eta jolaz, bidejuna presa berdina da, eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Almen ekonomiko berdina ez da, hortaz, alde horretatik ulertu alko nuke, baina, karo, hori ez da oestimen esku gainean, hori garatzaileak edo distribuitzaileak gainean daun gauza da.
2: Hori, de hecho... Bai, izan eda, ben?
1: Ez ez, erak erabakitzen dabe zenbate balioko den zerk ze herrialdetan.
2: Bai. Bai, de hecho, Steamek gomendiak emote dut, ez? Jarri dabe presionora bera, zenbat balizio gerko ban joku horrek herrialde baten edo zona bako txien, vale. Area bako txien izango dugu. Eta, bueno, hori gero jauren esku da, horrek asu betxe, edo nahi da bena sartzea.
0: Baina Steam dauka Europa regio oso bat, ez? Ezan honuke?
2: Oin igual, bai, lehen biziren adibidez, bai. Bitan banatut egotezen.
0: Eki alda eta mende baldea, ez alezka.
2: Bai, bueno, ez guzti zolan, baina gitzo gara, bai, guztatik usileikela Steam database.
1: Ala tabe esaten dut, Suizan behiratu dut eta presioak neko antzera, Europa, beste Europako egialdetan behar zina, antzera.
0: Eta zentzurik izatzat, Suizan, jo, soldata igual dira amengo irukoitzak. Eta...
1: Hori da, eta igual 5 gehiago balio, jokuak. Claro, eta zentzen dut, ostra, bai, adibidez Battlefield 6-en kasu hori da, 5 gehiago balio jokuak. Eta hori, soldatak ez da bezen ikusirik. Nik komentatzea bai gauzatxo bat, eta da batez ere, hau Landes Republikatu zebanean gemerauntzian albiste hau, nire ustez, jonik genebana paper ulektzen da, zeirun da berrogeitamazen milioen libra orzaintzeko eskatzen da, bela. Nik, oza, hori, zein indotzak alte Steamek, ero Steamen politika honek. Jokalari, egi, ez? Zeraitik eskatzen da berak zeirun da berrogeitamazen milioen libra. Nire dutena da, hombre, eta esan gara, diru haitzuli garpa dozu, ba, eskestakit nola egingo dagoen Steamek, ez, ingo, imiako zeban, ba, jokalari bakoitzaren erositako DLC-en proporzionalki sartu Steamen walleten zerbait, ez dakit, janago pentsatzen, mehizatzen nola iritsi jokalari guztiei, eta bestela, onura bat beba izatea jokalari guztientzat izango esan, ba, aldatzia politikaren bat. Eskatu aldatzia politikaren bat, baina ez nire gertaindu segirenda berreta mazien mila libra nire elkarteari, eta jazta.
0: Eta izango balitzak ez salaketa kolektibo bat, ba, bueno, salaketa kolektibo horrei ordaintza, zentzua izan dezake, naiz eta 650 milioi asko irutzen zaizuen, eh?
1: Ero ez, baina,

0: alderainia.
1: Baina presa bat, hola, atera dana, nik ez diot, zentzu handirik ikusten epaiketa zertzeari. Ikusi horko nola iristen da, gauza, baino enpresa bat bezala eta kolektibo bat gabe, eta bat hori izan deuzuna, Damian, dirua eskatu beharrean gauzak aldatzeko, ez diot, ikusten, gehiago ikusten diot dirua ateratzea nahi dutela, edo igual ezautaraztera ematea plataforma edo enpresa hori, zentzu edo helburu bestelako bat baino.
2: Pero berak kalkulatzen daue aurren eskubideak defendatzeko, ez, azkenean, hau izan da bakarrik erresuma batu maian, ez, pentsatzen dut. Odan ba, igual maia horretarako hori dala presioa, eta gero beste herrialdiak itxe dauken nahi da bena, ez dakit. Baina, alatabe hori, pentsatzen gat, ja, gutxienez, diru eskatu eta gainera, bentsatez, ba, politikak nola zuzendu esatia, gutxienekoa hori dala. Hori nik enoan ulertzen, esatzen, joder. Hori, beste barik. Gero, legala da, ez tan legala, egia da, ez, ba, komentatzen duguna, azkenean, zein izango zan presioa, zeinen esku dago, estimek egiten dagoen zerbitzua, ez bakarrik zerbitzariak euki montatu eta ez dakize, eta irisgarritasuna, ez, ze irisgarritasun ematen dagoen estimek, ba, hori berosten dozu, ez dakit.
3: Bai, hori nago esun horra sartzeko, aipatu behar horrengo puntu, ez, salaketina, eguneko 90-eko kuota horrena, ba, antzadan, ez, industriziri kalte itxe dutxela, ez, balbek, balba probetxizin dela, garatzaietaz da, presetaz, ba, kuota hori kobreta, bai horregi lotute bez, zer datorren ezagutzi, garantzitsu da, ez, hor, aritz sarten bazara Steamworks horri aldera, hori da, balbek dekon garatzaietzako atala, eta bertan ikusi leike, ze zerbitzu izkantzen da bezan, kuota horren truke, ez, hor, justo, norbait ibili da, aipatzen, txatien, azalan premium esperientzia hori eskaintzen da ben, ba, komunitatigaz, salkapenak, ez, lorpenak, eta bueno, asko zerbitzu kizadek, ez, oza, sartzen zara, da, pasada bada, zerbitzarizek bideojoku entzat, salmentan, datuek, eta bueno, orde, danetari dekiz ikusteko, DRM-EB eskaintzeko aukeri dekie, gero, ba, bueno, beste guztatxu batxu bebai, ez, Steam Workshopa, gukaldo guztinak erabili, Steam Input, wishlist zerrendak, eta lakoak salmentatzako zondo futxetan da benak, hori dana prestata dekie, ez, osea, foroak, eztabaida arisek, soinu bandak, egiz izan, estimek, justo, osea, pilo eskaintzen deuz, ez dut uste bestiek parera altzen jako zenik. Orduen hor, ja beste eztabaida bat bez, abaldu lehik, ez? Euneko gota mar, bidezko da, ba, yes, igual ez dela, eta igual euneko gira bajatu behar da, euneko amabostera bajatu behar kozan. Ba, klaro, ja hor sartzezara beste zulo baten, danari eragitzen dutxona, ez? Segaur egun, kendute, uste dut, Epic Games eta itxio, beste danak uneko goita marko bertan dabe. Nintendo, PlayStationek, Xboxek, Androidek, iOSen, danatan kuota hori horra nintzen duzu, orduan hori beste zulo bat saltzen data dinezu. Bale, estimek igual, uneko ama bostarren jubi erdo, baina orduan bestiek zenbat, ez dakitzen. Eta beste zulo bat da. Eta horretaz aparte, igual, da garantzitzuena nabarmentzeko edo esanguratzuena kodiek sortzeko aukerie. Estimek aukerie moto dutxe garatzaileri, euren salmentan arabera, hainbat kode, ez jokuen kodiek, ba, sortzeko kosturi parik. Eta horrek gero, saldu lehik ez, eurek garatzaileek, ba, beste saldoki batzuri, ba, Fanatical, Humble Store, edo beste emateri saltzeko aukeri dekie. Orduen, bai egitze da, igual mugatzen da bezala, eta zin lehikela DLC-erik erosi estimen joku bat entzat beste plataforma baten, baina bai erosi zeinke ez, beste denda baten, edo beste saltoki baten, orduen aukera hori dekuzu beti.
1: Horra, adoz nago, guztiakin, eta ni estimen erabiltzen naiz, estimazko gustatzen zait, eta uste zerbitzu bikaina ematen dula. Bai, igual hobetu alkoholitzak uneko eta mar horrena, gutxiago jarri, garaietara adaptatuta, zenbait garatzaikin ez dit pena ematen uneko eta marrak kentzea, egiten dituzten guardakin. Baina egia da beti hor dagoela, ez, monopolioaren asuntoa, eta irutzen zaite paiketau ez dela oharraroen golitzeak eno baitera iristea, baina beti da arriskutsua, ez? Ez da kasu berdina, baina Googleek Androidekin egin zunan, bueno, Android edo ez dakit zer egin zan, o nabigatzailea buska horrean zan, bueno, ez dakit. Berak ez zuen praktika agresiorik, oso agresiorik ez behintzat egiten, eta lare monopolioatik, ez dakit, izuna jarri zioten edo eskaztu zioten kompetentziari aukerak emateko. Batzutan gertatu daiteke, zutana ondo egiten duzu, baina monopolioan sartzen zea, eta normalen erakundeak saiatzen dira horrelakoik ez gertatzea, adibide bat esango etena, ez? Orain Europa eta Ameriketan gertatzen daianekin. Jende gehienok, Damian igual kontraengo izu, baina jende gehienok Windows erabiltzen dugu. Eta gero gertatu daiteke, dependentzia handiegia sortzea, eta momentu bat iritsita, ba, zerbaiteatik, diskusio batetik dala, ikusten nahi gana bezala, iturria mozten izute, eta bernola aldatzen dezun nazio edo kontinente oso baten infrastruktura. Hortaz, nik uste, en parte, alde ekonomikotik parte ere baitara, monopolioan asuntoak gauza horiekin eta gaur egun gehiago hasiko diala begiratzen. Soluzioa zein dan? Ba, ez dakit garbi. Ze, ezke pike hor dago, baino ez du lortzen despegatzea, jendea oitu egia dago, oitura hori nola kentzen diozu jendeai.
3: Claro, bai, hor bedea beste zulo bat dago, ez? Estimena monopolio bada, edo kalitatezko zerbitzu erabiltzen da belako gure da betanak egon hor. Bai, garatzaileek, bai erabiltzaileek, orduan.
1: Monopolio bada, baina ez da agresiboki lortu duen monopolio bat, hori da. Ondo, gauzak ondo inditulako lortu du dominazio hori, baina kasik...
3: Baina, klaro, dominazioa menperatzi ese puntuten hasten da, espadan derrigorrezko astimen argitaratzi, esan aio, bestetan behalduzu argitaratu. Orduan, monopolio ditzi zuzena da, ez dakit.
1: Monopolioa esan nahi du, bat praktikamente zeu bakarri zaudela, ino kompetentziarik iaz daukazula. Eta astimen, basan dauna, Epic dago, igual GOG dago, baina ez dira zerre, astimekin konpartuta. Ezaten ere, Steamek zerbitzun zora harria dauka, hobekuntza dauzka, noski, gauza guztia dauzkaten bezala, baina, bueno, ez dakit soluzioa nola atera, gauza, norbaitek ondo iten dunean eta exitu izugarri daukanean, eta nola parekatu, egia esan, ez dakit ze soluzio izango. Baina esan eta, desde logo, baiketa hau indorazela gomo irutzen zen.
3: Konbomedia errezta besta zerbitzu bi eskaini.
1: Baina...
2: Bueno, egia da, bai, osea, iristen basa monopolio puntu batera, ez dutena esaten, danik ero estanik, baina iristen baldin basa, ia, azkenean, osea, ez da, ia, hemendik aurrera eskaintzia, baizik, eta ia da sare posizio baten nun bestiak, nahiz eta dirua sartu, seguramente ez da ben lortuko, ez, iristia maia hortara. Baina, bueno, ez da gito, hori da narazua, nik uste dute, ez da duzte ondo enfokauta dago ni denuntzia. Hori esatzen dutxut, eta horte gazitza, ba, eski ez da balio. Olakoak egongo die, igual famatu eginda, zehose gaitxik, ez dakit igual pentsatuko da ben jendeak rekorridu daukala epaitegietan, ez dakit, niri erreroa pentsatzen gait.
1: Ez dakit, nondik atera dian zifra hori de nola justifikatzen duten, nondik ateratzen duten, ez dakit.
2: Bueno, ba, ez dakit, zerbe gehiago nahi duzuna aipatzen buruz, suposatzen dute adi egon beharko gala, epaiketa honek abere zerbait ekartzen dozkun urrengo hilabetetan, eta ikusiko dugu, ez? Nora iristen dien.
3: Bai, hori, ze aurrekari edo zer esartzen dagoen hori dela interesgarzen egual, baina...
2: Hori da.
3: Ja, usko.
2: Eta bueno, zalantzarik barik, aritzek esaten den bezala, hemen jaunda jabe Windows da, batez ere gamingean, hori ez dago inungo zalantzarik, azkenean ez dago estimeko bertako estadistikak ikusi besterik, baina egia da, bueno, ba, azkenengo bostu urteetan, ez, batez ere, ondala boom handi bat Linuxeko gamingean, egin handi batean Steam gaitxik, bera gaitxik, ez, egin dagoen lan gaitxik Steam dekarekin eta gero, ba, handheld pilo bat entxufatu di, ez, Steam OS-ekin, bazite bezalako gaming eta batez ere eskuko, ez, gamingeko, ba, konsola portatien gamingeko sistema eragile bezala agertu dien beste batzurekin, eta badago notizioan bat, ze sistema eragileko eta olako talde asko Open Gaming Collective erakunde batera batu die, bai, sortu dabe. Kyle Gosponetik bazite banaketaren arduradunak esan dau foro ofizialetan argitaratutako mezu batzukin, eta bueno, badare pare bate horri alde, handelan albisteetik sartu zeikienak ikustera, eta bueno, esan bia dana da. Ez da bakarrik oso jokalari gutxi zelari nuksen, baizik eta kontuten eukitza milaka eta milaka distribuzio darela oso satituta eta ganatuta egonda. Azkenengo pare bat urtetan ikusi ditugu jokuertara bideratutako, oso bideratutako distribuzio berriak sortzen, indar asko hartu da benak, ez? Izan dizke Popo S, Basite Bera, Novara, Kachi OS, oindagona oso fuerte bebai, eta bueno, honek, erakunde honek, Open Gaming Collective honek, daukan helburu nagusia da garapenerako oztopo nagusiak zentralizatzea. Eta gero kideen artean antolatzea, ez? Orduan, ba, danok egon biharrean, arazo berdinak eren kabuz konpontzen, ba, danon artean, hobekuntza guztia partekatu, eta hori guztia, azkenean, impactatzeko, ese enpresa handi bat izango basan bezala, baina bai talde aman komun eta potente bat bezala, gero bakoitza jarretzeko nahi daben distribuzioa erabiltzen, baina distribuzio horrek teknologia bateratu bat erabiltzeko. Eta orduan, ba, kernelaren adabeki desberdinak finduta, joko sarreren konfigurazio guztiak elkarbanatu, Gamescope bezalako bideojoken oinarrizko ezaugarriak, hori dana landu, dana artean, eta gero, ba, talde lana bideratuz, danak hemen barruan daren, ekosistema honen barruan daren distribuzio eta bestelako proiektuak, ba, irabaztia, ez azkenean, olako sinergia batzuk sortzea, ez da. Bideojokoak ardatzartuta, azkenean, lehenengoa izango esan, OGC, ez, Open Gaming Collective honen kernel proiektua, eta baita Gamescopen hardware eskarria gaiu gehiagotara edatzeko bertsio batzuk aipatzen ditue. Kontutan euki izan ditutenak, ez, batez ere aipatu ditutenak, basite izango esan nagusenetaikoa, eta badare Kimera OS, Pika OS, Novara Bera, Playtron, Fira Labs, eta Asus Linux taldietako kideak gehitu die, eta emoten dago laister partaide gehiago egongo diela. Kontutan euki ez, azkenean Linuxen pixkate ezagutzen dabenak edo ez, azkenean darela distribuzio nagusi batzuk, ez dienak asko, baina gero hortik pila bat irtetzen diela. Eta gaur egun, terizgarrenan ere ustez da, darela danetatik ez, inkluso hiru ondio honen barruan, ez diela guztiz gaientzen batzuk, igual ARK oso bogan dago ez, estimo SB ARKen oinarrituta zegoelako, baina Novara bat Fedoran oinarrituta dagoela, eta da Proton G egiten daben Glorious Egg-rolena, eta oso oso egunean eukitzen dabe bai ez, eta duan, ba, Fedora bat erabiltzeko aukera daukagu, eta gaming erabideratzeko, eta pentsatzen dut proiektu honen ondorioz ariketa gehiago. Komentatu dugu bezala, Protonen egondan bateragarritasuna Balbek egindaben lana, ez, Code Weaversekin batera, eta azken urteetan egindan iraultzari hau gehitzen baldin bajau, ba seguramente iritsiko da momenturen bat Linuxian jokatzea ja gaur egun oso erresa eta erosua dala, ba izango dala ja pentsatzen dute batez ere anti-cheat eta game engine eta honetanak superatzeko aukera izango dugula, ez dakit superatzeko ondo ero baita guk instalatuta, baina bai, bentsatez izateko ejat importaje erabiltzaile asko ero gutxe ukitzea, baina baina ukitzea nahiko erabiltzaile bentzat ez ignoratzea.
3: Movimendu hori, hori da.
2: Eta irtetzen dien gauza bentzat eukial izateko, bai, ze askotan ipintzen da, enpresa asko esaten da, ejat interesatzen jende gutxe dagoelako, tal, literalkola esaten dutze. Ba, bentzat ez gertatzeko hori, izateko, dago nahikoa jende, interesatzeko hau egitea, gero, ez da baina nahi ez erabiltzeko, perfecto. Eta gero hori, ba, zurrumurru batu darela, ez, GOG, GOG, etarako da ben, ez, Linuxerako bertzio natibo bat, GeForce Now bebai, eta, bueno, ni oso posik albiztonekin, oso gustora.
3: Bai, argi dau, iraultza hori emondala, eta moten da bilela, eta seinale hona, esken finien, jo, aburuz Windowsen datza parzatik urruntzeko, nahi da benak bentset, horra aukeri eukitzeko, eta hori ze, oinartien, ba, Linuxen, usaskotan bai, bateratu dire taldiek, eta gonda horre elkarlan potente bat, baina, karo, bideojokoen arloa, gonda horren hotz, ez dago nize, ez ebe, ez horretarako, karo, emondan iraultza honegaz, ba, ja, hasi gara ikusten geroz eta baliabide eta geroz eta distro gehiago nire inguruen. Eta izen daia hor due, ba, bertakoak batzeko eta bentsete konponbide batzuk, holan, esaienak edo garantzizunak ba, batera, horreri batera aurre egitzeko, ez? Ba, bueno, nire ustez, ja honegaz amaitzeko moduen gauz, beste albizte labur batzuk edatu dire kanpoan betiko lez, baina, bueno, ingo erratzaioan be, eukidugu zan bet gai komentetako batzuk interesgarrazeko besti baino, potenti hauek edo polemiko hauek, baina betiko moduen, ba, eskerrik asko entzuten ibili izabien guzti hori, txatien parte hartzen ibili izabien hori, eta datorren astin bultiko gara, ba, espero dugu, albiste egoizagoaz.
1: Bale, ba.
2: Agur, ondo ibili.

0: Música.
1: Yepe, Gabón, ongi etorri urriko nire lehen saio honetara. Aurkeztu ingonaz, ni Eiderretxean dianaz, 27 urteko zornotzarra, eta hilabete honetan zier nire bizitzako bidai musikalan barrena eruena izaituet, txikitatik hasi eta gaur egun nire proiektu pertsonala dan jeitsi sortu, eta beragaz lehen diska kaleratu dodan momenturaino. Gaurko saioa gustuko jaten gehiema bideratzien nire burue aurkestera, nor nazen, undik natorren, musikaga zeuki izendoten erlazinoa, zeuselan modu baten edo bestien, basuek nire pertsona apur bat ezagutzi egurot, gero nire proiektu pertsonalan inguruen berba ikendotzuetenean, ondo ulertu alizeteko guzti hori nundik datorren. Zeuselan resumidute, gaurko saioan oinarrien kokatuko gara, guzti hau nundik datorren, baina hori bai, guzti honetan apur bat kokatzeko bizitzan zierre referente ukidotezen kantak behentzunal izango zuez. Bagoaz ba. Nire bizitzan musika txiki-txikitatik eta egunerokotasunien egon izen da presente. Gure etzien egi eda inoz ez dala musikarik falte izen, azkenien aita txistularie, ama bezlarie, nire aiztie, artista hutxe, zentzu guztizetan. Eta azte buruek etzien pasetan gendu zen salako alfombra ganien Raul abeslari zen kantak azkaraokien eta dantzan. Ama gu grabetan ibiltezan bitartien.

dino oso ondo berbetan enekizela be, abestien melodiak oso oso errezarrapetan ebasan. Abestiek birriken entzunde ja ikesiken ebasan. Eta hori asko guztetik jaten. Bueno, hori musika entzutie, abestie, dantzaikie, orokorrien artiste izetie. Lau bost urte gazpanderoa joten hasi nintzen, nire aiztiek orduntze trikitrisa jote ban, baina ni ondino lartxik izen nintzen triki hartzeko, eta orduen zazpi urte betene bazen erarte itxaron biherri zena ben triki joteko. Zazpi urte gaz triki joten hasi nintzen, eta mabi urtera bitarte ibili nintzen triki eta panderoa joten, bisek batera. Baina mabi urte ukine basala triki joteko motivazioa galduna ben. Izen be nire aiztien zuten aben etzien ensaietan, Kepa Junkeran kantak joten, Tapia eta Leturian kantak joten, eta nik bitartien biribilketa simpliek baino ene basan joten. Eta nik ba nagusi zelez, abesti guapoak nahi ne basan jo, modan, orduntze modan egon ziren abestiek, eta itxaron beharri zetie, ba, biribilketak, ondo ikestie, eta gero ja eukiko nabela denpora bok espok moduko kantak joteko, itxarote horrek motivazioa kendu ostan zeuzelan. Orduan esan lehi zeuzelan bok espok kantak asko marke ostala, eta hori joteko kapasa nintzela konturatzen, ba, orduan txe itxinebala trikie jotieri.

Holan ba, frikio jotieri giltzi notzon, baina panderoen abenitzi ez. Horregaz bai, alde basalak epagunkeran, tabieta leturian abestizek jarri, eta panderoa ganetijo. Eta holan bihurtu da panderoa nire oinarrizko instrumentu, Oso komoda sentitzen azberagaz, erromerizetan erabiltzen dut, nire proiektu pertsonalean erabiltzen dut, asko guzti dinat eta gehizau ikasteko gogoa dekot. Estekotena da denbora nondik atara, baina bueno, hori beste asunto bata. Zazpi urte eukine bazala, lehenengo aldiz hartu naben parte telebistako kantu programa baten, egin kantu izenekoa, ez dakit oroitzen dozuen, baina Nerea aliaseka aurkezte ban, eta herri-zerri joaten ziren herriko plazak beteikien ziren ume eta gaztiek estenatokie hartze bien bitartean. Eta nire lehenengo esperientzia estenatoki bat enganean berton izen zan, eta buf, asko guzti jaten. Hortik aurrera une oro esaten otzan amari nik abeslari zen, hain abela izen, baina badakizue, azkenien gurasoak beti esaten abe lehengokoak egin bier diela, eskola, ikasketak eta guzti hori, eta gero beti egongo dala denbora guk benetan nahi dugune eitzeko. Nik hain argi eukin aben, orduntzetik aurrera edozein programa aprobetxe izen dutela berton parte hartu eta estenatokizetara igoteko. Adibidez, kantu giro, zurine Hidalgo aurkeztutako programa bat, joaten ziena kamioi baten ganien, herri-zerri gehien batu dan, gero bagoazen egon nintzen, zala goazenera sartzeko aurretiko pausuko programa bat, eta hori irabazte banak sartzen zan goazenera, aktoreles. Total, nik usteot ez diela holan abesteko programa gehizago egon eite ben, baina egongo bazien be, berton aurkeztuko nintzen. Nire aizpak erromerietan parte hartu izen deu eta 16 urte eukin ebazala, egun batez ordezkatu bierri zena ben. 2018 urteko Zornotzako jaiek izen ziren, txosnak gorarte, niako joneta, baina oso gogotsu, ordu biko kontzertu eskaini naben lehenengo biderrez, nire aiztan erromerizaz, eta galdetuko zue, eta ondo izen duen, keba, horrible, oso txarto joan zan, berandu hau grabaketak ikusi nabezen, eta nahiko txarto, enekizen zer zan zuzenien abestie, txosnak beteta dauzelarik, babanda bategazatzien, gazte, esperientzia barik, inoz baino gehizago motibeta, hori azken baten deskontrola, baina asko markeostan eta niretzako esperientzia hori bizitie hain fuertea izesan, hortik aurrera erromeri bat eukitie izesala nire helburue. Beste erromeri batzutan ordezkapenak egiten abezen arren, 18-19 urtegaz hasi nintzen erromeri talde baten estable, Ilargi Beltza erromeria, eurek urte askoko ibilbide eukibien eta ni taldeko gaztiena nintzen alde handiegaz ganera. Eurek pila bat erakutsi hostien, bai eurek eta bai einizen genduzen kontzertu guztiek. Momentu horretan, erromeri horretako taldekideek beste proiektu bat eukien, kantu kolorez ala umientzako kantak eta ikuskizunak sortze biesan talde bat, eta berton ordezkapenak hasi eta azkenien proiektuen guzti sartzen amaitu naben, eta iruzpala urte zibilina zeurekaz, eta ez dakitzu eta saltzen benetan zein eskertuten hauen bai eurek zein bizi izendote zen esperientzia guztiek erakutsi dostien danagaz.

konturatu nazenerako hainbat programa eta proiektuetan partu hartu izen dut, ba, erromeriak, ume ikuskizunak, talde propioak, baina beti falte izen jatzeu zer. Aurrera pausu bat gehiago. Izen be, niri asko guzte izen jat beti idaztie, nire esperientzien inguruen, momentuen sentitzen izen dotenan inguruen, barne hausnarketa sakonen inguruen, eta horreri danari forma emondotzi eta askotan. De hecho, 19 urtegaz, erlazio sentimental bat asinaben mutil bateri, abesti bat idatzi notzon. Hau da, zuentzako, bide bat.

Bueno, ba hori, maitasun kontuek badakizu, Total, nik asko idatzi izan dutela beti, baina inozen azauzartu geuzek ataraten. Apur bat, ba, bertigoa gaitik. Jentiek zer pentsatuko deuen, jentien gustokoa izango dan edo ez, betiko kontuek. Geuzie da, nire amaga izotu zanetik, oindala bost urte, ikasi dutela bizitza beste modu baten ikustera eta bizitzera. Ena zain beste fijetan bestiek zer esaten da benean, zer pentseko da benean, eta benetan zaiatzena zune oro nik benetan nahi dutena egiten eta aske sentitzen. Hori holan izen da, nik pasatutako bi urteko depresioaren ostean eta nire aman gaizotasuna medio, nire izeteko modue birplantiatzen hasi nintzen. Ba, nor nazen, nora noan, zer nahi duten bizitzan, eta konturatu nintzen, nik bizi izeten ebasan esperientzia guztiek eitxostiela hausnartzia horren inguruen. Idaztie. Eta, jo, benetan gauza interesgarrizeki urteten ziela idazten ebasan horri horretan. Beraz erabakin naben hausnarketa horrek kantu bilakatzea. Testuetatik abiatute, ba, kantuek sortzea. Izana erdigunean jarriz, esperientzia bakoitzak nire izeteko modue eta identitatea, ba, zelan transformatzea zan ohartarazi nintzen. Ta konturatu nintzen, norberan izatie eraldaketa konstante baten bizidala, bizidogu zen esperientzien arabera. Eta hortik sortu zan berrera ikitzea aroa, nire lehengo barkakako diska horren ideia nagusie. Momentu horretan nire izana behin eta berriz eraikitzen ibilten nintzelako, dana zalantzan jarten, nintzenan inguruen hausnartzen, beraz esalei nor nazen jakin min horrek eragin dabela gaur egun nire proiektu propioa izetea eta honegaz lehengo diska atara izetea. Denbora aurrera inala, hausnarketa desberdinen inguruen idazten hasi nintzen, baina enabezan abestizek guztiz amaitzen. Ideia asko, ja, amaierako emaitza gitzi. Gehien bat idaztea terapia bat lez erabiltene balako zan, ba, pasetan enbilen momentuen, eneban nire burue asko ikusten estena toki gainean, beste lehentasun batzuk eukine basan momentu aretan, eta orduen idazten nauen guztie bertan geratzen zan, ez eukan bestelako helbururik. 2003an Operación Triunfoko kastinetara aurkeztu nintzen eta konturatuarik, ba, nire buruengan konfiantza asko ukibarik Bartzelonako kastin finaletara heldu nintzen, baina bueno, bertora heltzien lehenengo egunien etxera. Zein izen zan bertoko hausnarketa, ba, argi eukiban aben hori zala inain nabena, abestea, Operación Triunfo esala abeslari izeteko bide bakarra. Eta Bartzelonatik bueltan egazkinean, ointze entzungo dozuen abestie sortu naben, diskoari sarrera emoten dotzon abestie dana, berrera ikitze aroaren introa.

Hau zen zan danan abia puntue. Hemen dik aurrera bestiek amaitzen hasi nintzen, barriek idazten, geuse gehiago inguruen ausnartzen, beraz, ba, proiektu barri bat sortzea erabaki naben, zeinagaz disko bat aurkeztuko naben amaitutako abesti guztiekaz. Jeitsi. Eta galdetuko duzue, baina jeitsi zer da, nondik dator, zer esan nahi deu, esteko misterio handirik. Gazti eginen nien, kuadrian motea arraroak pini ginen alkarri, eta jeitsi horregaz geratu izenaz urte askotan zier. Instagramen nori eukin izen dut beti, lagunek jei edo jeitsi deitu izena be, eta erabakinaben nori izango zala proiektuen izena. Fonetika aldetik asko gusteten jaten, eta normaltzan neukanez eta beste ideiarik ez buruen, ba horregaz aurrera. Orduntxe Iker Bilari deitu notzon, biltxori, eta komenta un notzon disko bat grabetako intentzinoa neukala, baina laguntza bihar nebala, ba, idatzitakoari eta buruen neukosan ideia guztieri forma emoteko. Eta holan, beragaz eta Oian Morenogaz eta Xavier Bengoagaz, hasi nintzen preprodukzio fasean lanien. Eurek artista hutsek dire, oza benetan, ez dakit ezagutzen dozu esan, baina irurek proiektu komun bat dekie, musikala, STR taldea, Special Trap Residence, nik asko miresten dotez eta eiten dabena asko guzti diate. Orduen hemen itziko txuet euren bion errua kanta, eurek eitzen dabena entzun daizuen, eta eurek apurbet zelakoak diren bebai ulertzeko aukera emango zuena.

eurekaz lanien eta denborak aurrera inala, urte eta ardien disko oso bat sortu dugu, eta prozesu honetan euren laguntza eta jakintza ezinbestekoak izen dire nik benetan nahi neban nahi, eta argira atara lizeteko. Beraz, hemendik ez dakit hau entzungo da ben, baina nire eskerrik eta beroenak eurentzat. Abestiek sortute, izena argi, proiektuari forma emotie baino ez jaten falta. Eta esan izen egun batetik besterako kontue. Une oro nire aizpadan iratxegaz elkarlanean ibili esena, ez danari bere forma emoten. Diska sortu nabenien, abestiek entzutean konturatu nintzen iguel la superficial geratzen zirela nik idatzitako hausnarketak alderatuz. Eta ikusi naben behar izan handi bat entzuleari asaltzeko, adierazteko abesti horren iturri ezein dan, nundik datorren zeuselan hausnarketaren sakontasuna. Beraz, erabaki genuen diska fisikorako abesti bakoitzeko txartel txiki batzuk atarako genduzela, nun hausnarketa horren resumen txiki bat agertzen dan. Behintzat entzulea kokatu alizeteko nire errealitate horretan. Nire ikuspuntutik, entzuleak bere egin aldeuz abestiek eta berak kokatu nahi deuen toki edo momentuan. Baina niretzako oso garrantzitsu da entzuleak behulertzea ni norna zen nundik sortu dodan abesti konkretu hori eta zein izen dan nire hausnark eta abesti horretara heltzeko. Zelan eragin deuen horrek nire izaeran eta nire identitatearen sorreran. Beraz, urrengo saioatan sortutako 9 abestiek aurkeztuko zuetaz, hiru abesti saio bakoitzeko eta azalduko zuet abesti bakotza nundik datorren, lehenengo eta behin txartelean agertzen diren eta guk sortutako resumen horrekaz, horrek irakurriko dutzu edaz, eta batera bidai txiki baina sakon bat eingo diskan zehar eta bestien zehar. Diska esan behar dut oso biografikoa dela, azken baten lehenengo pertsonan kontetan dote zelako ba, nire esperientziak, nire hausnarketak, abesti honekaz nahi dutena da zeuselan entzulea bidai introspektibo batera gonbidatu mezu pertsonal sendo bategaz. Nik erabili nahi dutez abesti guzti honek eskerrak emoteko bai familia, bai lagunei, bai esperientzia guzti honetan nire aluan egon diren guztiei beti be feminismoa kontuten hartunde eta ardatzeukinde nire bizitzan. Baina uste dut bebai abesti honekaz nahi dutena da pertsona bakoitzak bere ganatzea antzeko esperientzia bat bizi zendeuelako edo oso identifikaute sentitu aldalako nik kontatutakoa gaz. Orduen guzti hau entzun eta apur bat badan be momenturen baten nigaz empatizetan badozue edo antzerako zeu zer sare sozialetan besoak zahalik hartuko zaituet zuen esperientziak, hausnarketak edo dana dalakoa irakurri eta honegaz hartu emon bat sortzen

Electro triki pop gisa sailkatu dekeula. Berreraikitzearoan soinu unibertso bat sortu izen dugu. Diskosoak eukidaien kutsu bat mantetzen dela diska osoan zehar, eta zeuselan iragana eta etorkizuna kombinatu nahi izen doguz nire izaeran eta identidadean iragan eta etorkizunaz kombinazioak inoguzen moduen, eta zentzu baten uste dut arlo honetan erreferenteles euki izen dote zela neomakeko neskak, bai egin daben musika gaitik eta bai feminismoa zelan ustartzen dabenan gaitik. Hori da lata euren kanta bat jarriko zuetoin, eta espero dut niri gustetik jaten lez, edo nire guztete jaten beste zueri guztetea kantau barri eda euren, ez dakit, itzulera barri honetako lehen kanta izen da, aste honetan urten da, landaz espero dut zueri be asko guztetea.

abesti hau entzun ostien, gusteko jaten pare bat hausnarketara bideratzie. Lehenengo eta behin, Neomak taldea niretzako talde referente bat da, oso garrantzitsue. Taldeak erakurtzi dozte zeu zelan, zelan izan...

daitekeen tradizioari leial eta aldiberien berritzaile. Eurek lortu dabe euskal musika herrikoiaren erroak, trikiaren eta panderoaren indarra, zeuselan gaur egungo soinuekin nahastie eta horrek niretzat bide propio bat eiteko inspirazioa emoten deu. Horregatik uste dut nire proiektuen oinarri dagon elektrotrikik poparen atzean euren eragina be badabela. Eta bestalde aipatu gure naben Neomak taldeak denpora daraiela musika barririk egin barik, lehen 6 edo 7 ziren taldean eta oin 4 bakarrik dauz. Euren denbora behar izen dabe, euren gauza kudeatzeko, igual eurek erabaki dabe euren buru eri denbora hori emoti ebe bai barriro holtzare egon baino harin hau, eta uste oso garrantzitsu edala hori bebai erdigunien jartie, norberan buru eba bestie, norbera zaintzie, eta osasun mentalari garrantzi asko emotie, bestiek baino norberak, eh? Osa, nik nire buru eri behar deuen denbora eskintzie, eta hori aste honetan pase izen jat, gaizorik jarrinaz, bueno, gaizorik nau, suposatzen dut hau txentzun doztesunean igerri dozuela, gaizorik jarrinaz eta nekizen ze puntutara arte zilegizan kontzertu bat bertan bera iztie, jakin jeni ba hori artista emergente bat nazela, aste nahuela eta ondino kontzertu asko ez dekotezela eta niretzako kontzertu bat lortzie oso gatza da. Horretaz oso kontzientenaz, baina jakindo nire burue erdigunean jarten eta niretzako denbora hartzen nizendatzeko eta ondo egoteko, gero ondoren datozen kontzertutan bebai euneko euna emona lizeteko. Honegaz esan nahi dutena da, resumi duten, oso garrantzizkoa ikusten dutela osasun mentala erdigunien jartie beti, baina artista munduen geizau segaitik azkenien pertsonan aurrien egiten dugulako lan, kontzertu bat bertan bera izten badugun, bueno, ba, atzetik lanean ibili diren pertsona asko kaltetuek urteten dielako, eta horrek kontraesan asko ekarri aldozkuz geure buruen, baina nik proiektu hau sortu dut, nik gure izen dotelako, nitan sinesten dotelako, zaindu nahi dotelako nire burue, zaindu nahi dotezelako nire ingurukoak eta bide honetan kurtzetan dan mundu guztie. Eta orduen hortik abiatute sortuko dotele ez dana, maitasunetik eta autozeintza puntu horretatik, ba, haue bai, hemendik itzi gure naben. Eta, bueno, ba, gure barik apurke geburko saioan amaierara heltzen gabiz, benetan, hau entzuten zabizien hori eskerrak emoen nahi dotzuetaz, niretzako oso garrantzitsue da olako espazio bat euki alizetie, nire mobida guztizen nundik norakoak azaldu alizeteko, sortu doten proiektu barri honen nundik norakoak azaldu alizeteko, nire hausnarketak bebai emetik itzi alizeteko, eta zueri bebai bai puntu batera arte edo bestera arte, hori ja norberan buruen arabera, zueri be bai hausnartzera erueteko, ez?
superguai da olako espazioak eukitie, eta oso oso guai da bena da olako espazioak euskeraz eukitie. Suposatzen dut hemen gauzen danontzako euskera oso erramienta importantia dala gure bizitzan, eta niretzako nire bizitzan bada oso erramienta importantie, baina musika ikerako orduen importantiagoa da ondino. Niri asko pasetan jat geusek asaltzen saiatzen asenien, barruen dekotena euskeraz dabela orduen erderaz asaltzeko ez dekotela gaitasun handirik edo beti galtzen dutela zeuser. Beraz hori eskerrik asko. Datorren astean elkartuko gara barriro, bitartien urrengo kanta zuentzako da, norberak bere bidea itxearen, ausartizatearen eta momentuari heltzearen inguruan hitz egiten deuena. Gozatu, izen zoriontzu, aste oso oso politxe euki eta garrantzitsuena maikiatu zuen burue asko asko asko. Ondo ibili, agur!

0: aurrekoan deitu dira zu buruan dia.
1: Ah,
0: bai. Gauza da, darra jotzea, eta ez da buruan dia. Ez que gainanik ez du buruan dia, nik dela ia, moztu behar dudala. Eta ia,
1: kasu. Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konto berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende... Desberdina, ba, biokimikako bitxu, doktorau batek hartzea guaiango zalurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendila asterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: o sea, modan dao. Ba, jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da, hola, kiston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixkat, bai.
2: Beti trail esatet, eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running estana.
0: Euskitze. Eta trail, zer da trail?
2: Trail hori da ingeles. Mendilan korrika, mendikorreka.
1: Trail, bai.
2: Mendikorreka.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
1: Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahieran, irratia.naiz.eusen.